0: Magic FM.
1: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Vicepremierul Oana Gheorgheu trage un semnal de alarmă cu privire la Tarom. Compania se află în zbor direct către eșec, spune ea. Datoriile acumulate sunt de peste 900 de milioane de lei, iar pierderile estimate pentru anul trecut de aproape 200 de milioane. Gheorgheu spune că Tarom are nevoie de o reformă reală, o conducere performantă și de disciplină financiară, altfel va fi vândută pe bucăți până la dispariție. Notar din capitală trimis în judecată pentru că nu a plătit impozite către stat de aproape 1,5 milioane de euro. E vorba de sume pe transferuri de proprietăți imobiliare, impozit pe venit, contribuția de asigurări sociale și sănătate. Perioada în care nu s-a plătit este de 3 ani, între 2022 și 2020.

0: Rata șomerilor a fost ușor mai ridicată în rândul femeilor decât al bărbaților, arată statisticile. În 2025, rata șomajului a depășit media Uniunii Europene, ajungând atunci la 6,1% față de 5,4% în anul precedent. Sumă record cheltuită de români în cinematografe, peste 63 de milioane de euro anul trecut, cu 7% mai mult ca în 2024. Datele arată și că numărul de spectatori s-a menținut relativ constant la circa 11 milioane. România are 109 cinematografe active și peste 80.000 de locuri, majoritatea în mall-uri. Și vara aceasta ar putea fi una dintre cele mai calde din istorie. Luna mai a fost a doua cea mai caldă înregistrată vreodată la nivel global, iar specialiștii avertizează că fenomenul El Niño ar putea amplifica și mai mult căldura în lunile următoare. Cu amănunte, Maria Ciurea.
1: Conform datelor Serviciului European Copernicus, care monitorizează schimbările climatice, temperatura medie globală în mai a depășit cu 0,55 de grade Celsius media ultimelor 3 decenii. În Europa, luna a adus contraste extreme, o primă parte rece urmată brusc de un val de căldură neobișnuit de timpuriu. Franța, Marea Britanie și Portugalia au înregistrat recorduri cu temperaturi resimțite de până la 40 de grade. Se întâmplă pe fondul încălzirii globale, dar și al apropierii fenomenului El Niño, o încălzire periodică a apelor Oceanului Pacific, care amplifică temperaturile la nivel mondial. Odată instalat, poate intensifica secetele, inundațiile și valurile de căldură.
0: Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Căci, prieteni dragi, bună dimineața! Începe Magic Morning, ediția de 11 iunie. E o dimineață caldă și blândă. Imediat vă spun despre o schimbare simplă în dietă. Timp de o lună a scăzut vârsta biologică la adulții trecuți de 60 de ani. Ce-au mâncat oamenii ăștia? Ce-au schimbat? Foarte interesant. E despre îmbunătățiri măsurabile cu ajutorul markerilor îmbătrânirii. Imediat amănunte și despre cea mai rară culoare de ochi din lume. Se spune că sub 2% din oameni au ochii verzi. Abia aștept să vorbim despre asta și despre multe altele în Magic Morning. Bună dimineața!
1: Enjoy the magic on Magic Morning.

0: It's beautiful, the things that I've got.
1: Dragi prieteni dragi, bună dimineața! Un studiu recent arată că vârsta biologică ar putea fi modificată cu ajutorul dietei. Studiul ăsta e realizat în Australia și au fost incluși peste 10.000 de oameni de peste 60 de ani. O lună de schimbări alimentare a fost asociată cu schimbări măsurabile ale marcărilor îmbătrânirii. Adulții cu vârstă între 60 și 75 de ani incluși în studiu au avut mesele, atenție, cu reduceri clare de grăsimi și proteine de origine animală din alimentație. Vârsta biologică a lor a scăzut cu până la 20%. Oamenii aceștia au, sigur, sunt tot felul de calcule matematice cu 20 de marcări din sânge într-un singur scor. Rezultatele indică faptul că modificările alimentare pot influența rapid biomarcării îmbătrânirii, chiar și la vârste mari. Autorii subliniază că studiul are totuși limite. Vârsta biologică și cea cronologică nu coincid mereu. Două persoane pot avea 60 de ani, să fie în aceeași lună născuți, dar să aibă valori diferite ale tensiunii arteriale, colesterolului, glicemiei, inflamației. Sunt desigur și variațiuni de gene, de obiceiuri alimentare, de somn, de mișcare și de mediul în care trăiesc. Cercetătorii în domeniul longevității estimează că vârsta biologică, folosind biomarcării din sânge, considerați indicatori mai exacte ai stării reale a organismului, arată altfel decât data din buletin. Și dacă vrei să scazi vârsta asta, trebuie să scoți, iată, din alimentație, pe termen lung, grăsimile și proteinele animale. Nu să le scoți definitiv, dar să le reduci. Interesant, te aștept în Magic Morning imediat și cu oameni, muzici, întâmplări.

0: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Dragi prieteni, dragi, ca de obicei la ora asta trecem în revistă cele mai importante evenimente ce aveau loc de-a lungul anilor. În 11 iunie 1982 se lansa pe ecrane unul dintre cele mai iubite filme din toate timpurile. E.T., extraterestrul. Regizat de Steven Spielberg și premiat cu Globul de Aur pentru cel mai bun film, 4 Oscaruri și alte 33 de alte premii. Spielberg crease personajul cu aproape 20 de ani în urmă, pe când era el un copil. După divorțul părinților săi, când se simțea singur și derutat, E.T., adică extraterestrul, a fost prietenul imaginar al regizorului devenit celebru. Bugetul a fost de peste 10 milioane de dolari, un record pentru acea vreme. Alte lucruri importante și interesante. În 1770, pe 11 iunie, un explorator pe care îl cunoaștem astăzi, James Cook, descoperea Marea Barieră de Coral din largul coastei australiene. Se știe că acolo este cel mai mare sistem de recif din lume. În 1965, regina Elisabeta a II-a își sărbătorea ziua de naștere cu The Beatles. După turneele din Statele Unite și Europa, cei patru fabuloși erau invitați la petrecerea dată în cinstea reginei și atunci deveneau Sir, adică erau ridicați la rangul de cavaleri, distinție pe care o primeau pentru, citez, revigorarea economiei britanice. În 11 iunie era scandal mare. În anul 2008, Federația Americană de Muzică deschidea un proces împotriva producătorilor emisiunii American Idol, motivând faptul că muzicienii erau atât de prost plătiți din cauza că muzica live din timpul show-ului era reînregistrată pentru episoadele ce urmau să fie redifuzate sau care nu puteau fi live. Da, scandalul a fost atunci de mare notorietate. Noi ascultăm un cântec extrem de descântat la American Idol și nu numai. E de la domnul Tom Jones. Bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

0: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Fărășteanu, ascultați știrile. Programul Rabla 2026 începe luna aceasta. Ghidul a fost publicat. Noutatea programului din acest an sunt eligibile doar mașini fabricate în Uniunea Europeană, Spațiul Economic European, Maroc și Turcia, cu amănunte Alexandrei.
1: Vor fi finanțate mașini cu sistem de propulsie termică, inclusiv motorizare GPL, hibride, plug-in hibrid sau electrice 100%. Mașinile pe motorină nu intră în program. Vehiculul nu trebuie să aibă un preț mai mare de 70.000 de euro cu TVA inclus și trebuie să respecte pragul de poluare impus prin lege. După aprobarea ordinului, urmează etapele administrative de înscriere a dealerilor și de depunere a dosarelor. Programul beneficiază în acest an de un buget de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane mai mult decât în ediția precedentă.
0: Alexandrei. Sistem de supraveghere video cu peste 600 de camere de luat vederi în sectorul 4. Dispozitivele au fost montate pe străzile principale, dar și în zonele frecventate de copii pentru a crește siguranța cetățenilor, a explicat șeful Poliției Capitalei, Bogdan Berechet.
2: Acum circa 2 ani ne-a fost pusă la dispoziție o secție de poliție și vorbim astăzi de aceste camere de supraveghere care are un dublu rol pentru Poliția Capitalei, respectiv acela preventiv de descurajare a faptelor antisociale, dar și unul de o intervenție rapidă acolo unde sunt semnalate anumite situații, dacă vorbim de arterele rutiere, de intersecții și ambuteiaje, dar și de identificarea celor care încarcă normele legale.
0: Sistemul de supraveghere transmite imagini în timp real, non-stop, la centrul de comandă, iar polițiștii vor fi trimiși la fața locului când este nevoie. Investiția se ridică la 20 de milioane de lei, bani din bugetul local. Acces facil la serviciul de urgență 112 pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire. STS a pus la dispoziția acestora o aplicație care include numeroase canale de comunicare, apeluri audio-video, pictograme, imagini și videoclipuri. Prin noul sistem pot fi solicitate intervenții ale ambulanței, poliției, SMURD, pompierilor, jandarmeriei și a echipajelor salvamont, a explicat serviciul de telecomunicații speciale. Circa 450 de militari din 7 țări, printre care România, SUA, Ucraina și Turcia, participă la exercițiul multinațional Sea Breeze. Exercițiul care se va desfășura până pe 20 iunie este condus de flota a 6-a SUA și găzduit de forțele navale române. Antrenamentele au loc în poligonul Babadag și includ între altele trageri reale și acțiuni tactice. Scopul exercițiului este consolidarea capacității de reacție a forțelor aliate în regiunea Mării Negre. Și meteo de la Morchest, vremea se mai răcește și vin ploile. Temperaturile maxime se vor situa astăzi între 21 și 33 de grade, cu 31 de grade maxima în capitală. Sunt așteptate precipitații însoțite de descărcări electrice în majoritatea regiunilor. În unele zone, vântul va sufla cu putere. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Bună dimineața! Se estimează că doar 2% dintre oameni au ochii verzi. Adică până în urmă cu aproximativ 10.000 de ani, aproape toți oamenii de pe pământ aveau ochii căprui. Asta zice un studiu publicat de Academia Americană de Oftalmologie. Acolo se scrie că e foarte posibil ca ochii verzi să fie sub 2% chiar. În anumite țări, precum Statele Unite, procentajul e un pic mai mare, e cam 9%. Rămâne una dintre cele mai rare culori la nivel mondial. Statistica nu include cazurile rare de iris roșiatic sau violet. Asta se întâlnește mai ales la anumite persoane cu albinism. Motivul pentru raritatea ochilor verzi ține de genetică. S-a crezut multă vreme că o singură genă determină nuanța ochilor, cu ideea simplă că ochii căprui sunt dominanți, cei albaștri sunt recesivi, însă realitatea e mult mai complexă. Nu e imposibil ca doi părinți cu ochi albaștri să aibă un copil cu ochi căprui, scrie AFL Science astăzi. Toate culorile ochilor, de la căprui închis până la albastru sau verde, sunt determinate de cantitatea de melanină din iris. Această producție este influențată de zeci de gene care interacționează într-un mod foarte complicat. 75% din culorile de ochi sunt influențate de gena OCA2, adică implicarea în producerea melaninei. Aceasta controlează mai exact dezvoltarea unor structuri celulare numite melanozomi, care sunt responsabile de fabricarea și stocarea pigmentului. Se estimează că pentru ochii verzi este necesară o combinație specifică de gene care produce o cantitate intermediară de pigment brun. Interesant este că ochii verzi nu conțin pigment verde propriu-zis. Nuanța apare dintr-o combinație de galben numit lipocrom cu o cantitate redusă de pigment brun și un anume tip de lumină. Fenomenul este similar cu cel al ochilor albaștri, unde lipsa aproape completă a pigmentului face ca lumina să fie dispersată, iar ochiul să pară albastru ca cerul. Ochii verzi sunt atât de rari deoarece această combinație genetică e exactă, e greu de moștenit. În plus, fiecare iris este unic, cu variații de culoare și de textură. Nici măcar gemenii identici nu au irisuri suficient de asemănătoare încât să poată păcăli un sistem de scanare a ochiului. Oameni buni, indiferent de culoarea părului, a ochiului, a ochilor, a pielii, vă aștept în Magic Morning și cu alte informații. Bună dimineața!

auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.

Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

0: prăjită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland, bucuria
1: gustului. Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

Până la 7 începe Cupa Mondială de fotbal. Știți deja, un site de la noi trece în revistă toate imnurile, toate cântecele pe care planeta le-a cântat pe repeat. 20 de lucruri interesante despre eveniment. Interesante și amuzante în același timp. Practic, anul acesta, pentru prima dată, turneul se va juca cu 48 de echipe față de 32 în anul 2022. Atunci, evenimentul a avut loc în Qatar, țara gazdă participând pentru prima dată la Cupa Mondială. 1,5 miliarde de oameni s-au uitat la Cupa din 2022, la finală. Asta reprezintă o creștere de aproape 10%. Creștere și la încasările celor care se ocupă cu industria cinematografică. Sumă record cheltuită de români prin cinematografe, revin să vă povestesc, adică practic și-a revenit în sfârșit industria după pandemie și hai să nu ne mai întoarcem la povestea aia, că nu ne face plăcere. Avem și o veste nesperată pentru românii care locuiesc în blocuri vechi. Ei ar putea primi bani pentru reparații capitale. Revin să vă spun, e o zi, o dimineață frumoasă, aseară, azi noapte a plouat în București. Sper din suflet că vineri nu plouă, numai astăzi nu e mâine și numai mâine nu e Chimaro. Mâine, de la ora 17, în Piața Constituției, începe cea mai frumoasă sărbătoare și cu siguranță cea mai importantă a muzicii românești. Avem trupe de opening act și alte nume mari care vor urca pe scena Chimaro. Mai târziu toate informațiile, 17 grade la ora asta în capitală. Just the way you are. Bruno Mars, imediat.

0: Este ora 7, în Magic Morning avem ca de obicei cele mai importante știri ale momentului. Vi le prezintă Elinca Vărășteanu.
1: Bun găsit! Plafonarea adaosului comercial la alimente prelungită până la finalul anului. Votul a fost dat în Camera Deputaților. Ionel Ciunt, deputat PSD.
2: Cetățenii trebuie să aibă acces la cumpărarea unor produse, mai ales produse alimentare, așa cum prevede reglementarea pe care vorbesc. El ajută consumatorul final și aduce oarecare stabilitate în ceea ce privește grija zilei.

0: politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare. Puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate.
1: Până acum, niciun partid cu care a discutat Eugen Tomac nu i-a oferit susținere. Decizia CCR privind sesizarea lui Sorin Grindeanu legată de programul SAFE amânată pentru săptămâna viitoare. Șeful Camerei Deputaților și liderul PSD acuză un posibil conflict juridic între guvern și parlament în cazul ordonanței SAFE. Adică, executivul ar fi aprobat ordonanța după ce a fost demis prin moțiune de cenzură. Anterior, Curtea Constituțională a respins sesizarea depusă tot în legătură cu SAFE de Aur, SOS și Pace. Noul sistem de tarifare electronică pe rețeaua de drumuri naționale amânat pentru 1 octombrie ar fi trebuit să intre în vigoare pe 1 iulie. Decizia a fost luată de plenul Camerei Deputaților pe motiv că mai este nevoie de timp pentru testare. Apel al ambasadei române de la Londra după violențele izbucnite la Belfast. Misiunea diplomatică recomandă românilor să evite zonele cu demonstrații și să respecte indicațiile forțelor de ordine. Locuințe, mașini și mijloace de transport au fost incendiate după ce un solicitant de azil din Sudan a atacat cu un cuțit un localnic. Violențele au vizat toți străinii. Și cod galben de ploi în aproape toată țara, 32 de județe, cu excepția celor din est și sud-est, sunt vizate de avertizare ANM. De la ANM pentru Euronews, Mihai Huștiu.
2: Instabilitatea va fi accentuată în mai toată țara, dar mai ales în Oltenia, Transilvania, Moldova, partea de vest și nord-vest a Munteniei. O zi cu instabilitate atmosferică accentuată, dar și cu răcirea vremii în partea de vest.
1: Mihai Huștiu. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

majoritate de voturi un proiect de lege care permite autorităților publice locale să financeze din bugete proprii cheltuielile necesare pentru reparații și întreținere la blocuri. E despre solicitarea asociațiilor de proprietari. Propunerea a fost adoptată de Senat, transmit agențiile de la noi, adică e un soi de completare a articolului 21 din legea 481. La solicitarea asociațiilor de proprietari, autoritățile administrației publice locale pot aproba, prin hotărâre, finanțarea din bugetul local a cheltuielilor necesare pentru reparații și întreținere, respectiv pentru realizarea lucrărilor de reparații și din fondul privat. Foarte interesant. Adică o să vedem când, dacă se întâmplă asta și dacă sunt bani la buget pentru această propunere care s-ar putea materializa. Mai țineți minte când vă spuneam tot timpul că dimineața avem senzația că suntem foarte obosiți? E despre somn, evident, prea puțin sau fragmentat, dar și despre faptul că a apărut o expresie pe care o folosim prea des și prea ușor. Sunt un burnout. Sunt câteva semne care îți arată că ești doar obosit. Revin să-ți povestesc despre o doamnă psihoterapeut care povestește, scrie într-o postare pentru The Guardian, că semnele care arată că ești copleșit pentru moment nu înseamnă epuizare profesională. Așa e. Revin să-ți povestesc imediat. 7:10, bună dimineața, in my city.

muzică.

prima ediție a avut loc în anul 1930. Revin câteva cifre interesante. Acum, Queen, It's a Kind of Magic. Și nu uitați că pregătesc inegal.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Intru pe Max, sunt ofer de câte vrei.
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
2: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Descoperă gusturi din întreaga țară într-o singură cămară. Cămara Noastră. La Lidl ai roșii tocate țărănești Cămara Noastră, 700 de grame la 4,99 lei și brânză condimentată cu ardei roșu sau piper Cămara Noastră, 350 de grame la 13,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.

dimineața, în 11 iunie 1997, Mick Hucknall, solistul trupei Inegalabile, devenea masterand în științe la Universitatea din Manchester. El lucrase în acea perioadă în descoperirea unei formule pentru o substanță folosită de armata irlandeză la fabricarea unor bombe. E o poveste tare interesantă despre masterul lui Hucknall. El este inegalabil, dar trupa pe care a condus-o și pe care a înființat-o în Manchester în 1985 se numește altfel. Este singurul membru din formula originală. În 85 a lansat Picture Book. A urmat Time, A New Flame, Stars, Life, multe albume foarte bine vândute. Două dintre cântece au trecut peste ani și se ascultă cu drag și astăzi. Say You Love Me și If You Don't Know Me By Now. În 93 au primit Brit Awards. Au 6 premii Grammy, oamenii aceștia. Vă spuneam mai devreme că baza, omul care practic a dat numele trupei, după culoarea părului lui, este Mick Hucknall. Cum se numește trupa? Inegalabilă. Hai să-i ascultăm aici pe oamenii aceștia. Vă aștept în Magic Morning cu un pachet.

0: cover al lor sunt multe cântece frumoase pe care de-a lungul anilor Hucknall le-a compus. Domnul Mick Hucknall devenea doctorand la universitate. Bună dimineața! Alo? Sunteți cu mine?
1: Bună dimineața!
0: Neața! Cine e acolo?
1: Gabriela Popa.
0: Ce faceți, București? Gabriela?
1: În drum spre serviciu.
0: Aglomerat? Pe unde? Prin ce zonă?
1: În Basarabia.
0: Bulevardul Basarabia. Când ziceți Basarabia, mă gândesc.
1: Basarabia. Nu, că dacă ar zice sunt în București.
0: E adevărat, e adevărat. Da. Puteți fi oriunde pe planeta asta. Puteți circula. Da. Gabriela, cine să fie inegalabil?
1: Simply Red.
0: Simply Red, bravo, felicitări.
1: Mulțumesc.
0: Cum o să fie ziua de astăzi?
1: Minunată, mai ales că v-am prins, mă chinui de mult la concursul de melodii, mai prins, dar aici...
0: N-am înțeles. Gabriela, felicitări și să aveți o zi frumoasă. Simply Red e trupa pe care Mick Hucknall a botezat-o după nuanța lui de păr. Felicitări, cărțile vă aparțin. Noi ascultăm acum Four Non Blondes.
2: La Magic FM au fost inegalabili.

0: mai tare idee, într-un hotel din Singapore, cum ajută AI-ul la lupta împotriva risipei, vă spun imediat. Se pare că ideea va fi preluată de multe din marile lanțuri hoteliere, nu doar din Singapore. Dacă rămân anumite alimente de seara sau de peste ziua precedentă, e bine, se poate inventa un nou mic dejun. Revin cu amănunte după horoscop. Bună dimineața din Magic Morning, e 8 fără un sfert.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.

0: Oltiș, Rupor, Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai spate de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
6: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
7: Bucuria gustului.
8: Programul de loialitate Dr. Max aduce beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate Dr. Max și ai pachet de analize pentru evaluarea sănătății inimii, a riscului de diabet sau a bolilor gastrointestinale la doar 149 de lei. Ofertă valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și cu un pahar de vin purcari inclus.
10: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de -20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro.
11: Locurile sunt limitate.
12: Magic FM. Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
13: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

0: Lewis. Ce-mi place piesa asta, are așa o stare bună. The Power of Love. Da, să te însoțească puterea iubirii oriunde și orice faci astăzi. Imediat îți povestesc despre puterea căscatului. De ce atunci când spui rugăciunea Tatăl Nostru sau când cineva lângă tine cască, inevitabil faci și tu asta. Îți spun că e un studiu tare interesant, abia aștept să mă întorc la el și tot în câteva minute o să-ți povestesc un pic despre un subiect care pe mine mă fascinează de mult. Oameni buni, dragi prieteni, Eurovision a ajuns la faza în care se alege orașul din Bulgaria. Am putea merge și noi, că e destul de aproape. Sunt 4 orașe care intră în competiția pentru găzduirea concursului muzical. Revin după horoscop.
1: Horoscop Magic FM.
0: Eu zic cu provocări astăzi, cu slalom printre situații încurcate, să nu consumăm prea multă energie. Apar obstacole la fiecare pas. Le putem evita. Vibrația zilei 11, un număr maestru. Să dăm dovadă de un strop de înțelepciune. Gemeni. Se poate să începeți o viață nouă dacă vă lansați într-o provocare profesională. Se poate de asemenea să urmați o specializare prin străinătate. Vin niște bani, poate ați semnat ceva pentru o colaborare. Intră din mai multe surse. Rac, se conturează o promovare la voi. E posibil să vă fi atins niște obiective. Ați fost pe o listă de premiere, vă detașați de ceilalți concurenți, poate ați valorificat niște obiecte, le-ați pus la vânzare și în felul ăsta mai faceți rost de niște sume. Să vă puteți permite o escapadă de mâine încolo. Leu, la voi e un act de legalizat sau poate că s-a încheiat procesul. Vă puteți angaja undeva sau puteți face o achiziție pe bani mulți, așa că astăzi vă dorim să fiți foarte inspirați. Fecioară, se poate să fiți pe punctul de a semna un contract cu niște angajatori străini. O să mai faceți niște deplasări la fața locului, ia vedeți concret ce se întâmplă. Poate vă înscrieți la un masterat, aveți de susținut niște lucrări, să puteți pune în practică tot ce ați învățat. Balanță. E momentul să duceți comunicarea cu partenerul de cuplu la alt nivel. Eliminați niște animozități. Să vă priască atmosfera din relație. Se pare că sunteți cam nehotărâți. Nu e clar dacă mergeți mai departe cu o poveste de dragoste sau pur și simplu aveți o discuție clarificatoare și gata. Scorpion. Se poate să aveți controle, inspecții la școală, la serviciu. E un pic de stres, dar va fi bine. Luați un calificativ bun. Se poate să primiți o invitație într-o vacanță la prietenii aflați departe. Găsiți perioada și timpul. Săgetător. Poate umblați la banii de rezervă. Vreți să luați ceva important pentru casă sau poate vreți să plecați undeva într-o escapadă. Vă convoacă la masa negocierilor cineva care are un proiect tare bun. Ați putea lucra împreună, câștigați suficient cât să fiți mulțumiți. Capricorn. E lume multă care are ceva de cerut. S-ar putea să vă și ofere. Practic va fi un schimb avantajos. Vă apucați de o colaborare și viața va fi din ce în ce mai ușoară. Relația de cuplu ar putea să ajungă la un punct de maturitate. Ia vedeți dacă e de închis sau de mers mai departe. Vărsător. Apar noutăți la voi. Niște vești care pot fi bune. Un tratament ce a făcut efectul. Sau o confirmare de la o bancă. Sau un credit v-a fost aprobat. E posibil să vă asociați cu niște oameni. Fiecare contribuie cu ce are mai bun să iasă un proiect de succes. Pești. O să urmați una din pasiuni. Dedicați mai mult timp. E posibil să vă eliberați de niște apăsări, să vă puneți amprenta pe un lucru de calitate. Poate sunteți invitați la un interviu. Va fi mare nevoie de voi acolo. Începeți o nouă viață profesională. Berbec, vi se dă mână liberă să acționați ca proiectul la care lucrați să fie la înălțime. Găsiți sponsorizare, duceți totul la bun sfârșit. Poate vă invită cineva prin țară, îi faceți o vizită. E posibil să plecați de mâine. Sau poate mai rămâneți o zi, două, cine știe. Și Taur, primiți ok-ul pentru un extra job care va aduce venituri suplimentare. S-ar putea să vă satisfacă și nevoia de ceva nou și incitant. Vine cineva la voi, un posibil partener. Așteaptă omul răspuns de mult. Ia vedeți, puteți fi sau nu împreună. O zi în care să luați decizii înțelepte vă doresc tuturor, indiferent de zodie, de pe știrile ProTV.
2: A fost horoscopul.

0: Deputații au votat facilitatea care ar fi trebuit să expire pe 30 iunie. Directorul unei asociații de fermieri, Ionuț Lupu, la Digi24.
1: Mulți dintre colegii noștri au această presiune când 60-70% din laptele mai este achiziționat și 30-40% nu se mai află sub acoperirea unui contract, laptele fiind luat la prețuri derizorii de sub 0,8 ron pe litru. În condițiile în care costul de producere a unui litru de lapte depășește 2,3-2,4 ron pe litru. Este o catastrofă pentru tot ceea ce înseamnă industria laptelui din România, primim sub 20% din valoarea litrului de lapte.
0: 17 alimente de bază au adausul comercial plafonat. Premierul desemnat Eugen Tomac ar trebui să-și recunoască eșecul și să-și depună mandatul, o spune la RFI senatorul USR Ștefan Pălărie.
2: Eu cred că asta ar fi o decizie responsabilă și onorabilă. În momentul în care tu ai din partea tuturor partidelor politice refuzuri de a fi investit, niciun răspuns favorabil limpede, fără echivoc, că un partid politic susține această construcție, mai degrabă un mandat depus, e o chestiune, în opinia mea, și onorabilă și mai responsabilă pentru țara.
0: Eugen Tomac a declarat că își va duce demersul până la capăt. PNL și USR urmează să anunțe oficial deciziile lor la finele acestei săptămâni, dar cele două partide nu susțin un guvern tehnocrat Tomac. PSD pune condiții precum reducerea taxelor. Mircea Fechet cere anchetarea Dianei Șoșoacă pentru trădare. Solicitarea deputatului PNL vine după ce Șoșoacă a participat la un forum unde i-a spus directului Putin, citez, vă admirăm pentru forța voastră. România nu stă lângă cei acuzați că au deportat copii, stă lângă victime, lângă dreptul internațional, lângă adevăr, a subliniat Fechet. Vicepremierul Oana Gheorghiu trage un semnal de alarmă cu privire la Tarom. Compania se află în spor direct către eșec, spune ea. Datoriile acumulate sunt de peste 900 de milioane de lei, iar pierderile estimate pentru anul trecut de aproape 200 de milioane. Gheorghiu spune că Tarom are nevoie de o reformă reală, o conducere performantă și de disciplină financiară, altfel va fi vândută pe bucăți până la dispariție. Transfăgărășanul ar putea fi deschis la finele acestei săptămâni. Șeful companiei de drumuri, Cristian Pistol, anunță că s-a finalizat desăpezirea și mai este nevoie doar de decizia autorităților. Astăzi, o comisie a companiei va verifica porțiunea de drum închisă. Dacă se va lua decizia deschiderii, circulația va fi permisă în intervalul orar 7:21. Și vremea se schimbă radical. Temperaturile scad de mâine, a declarat pentru Euronews meteorologul ANM Mihai Huștiu.
3: Ploile se mută pe centru, sud și est și vremea se răcește în toată țara. Vom vorbi chiar de o vreme răcoroasă, temperaturi între 17 și 25 de grade, cu cel mult 21 de grade în capital. Așadar, o schimbare a vremii.
0: Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Nu știu dacă ați observat, atunci când spuneți o rugăciune sau faceți o meditație, vă apucă căscatul. E bine, niște cetățeni, mari specialiști în psihologie, explică despre faptul că atunci când te rogi și te apucă căscatul, de fapt e un reflex extrem de normal. Adică, cei mai mulți dintre noi încercăm să controlăm, să stăpânim căscatul, ca nu cumva să pară că suntem lipsiți de respect. Fenomenul are legătură cu felul în care creierul și respirația reacționează în timpul unui moment în care medităm, ne rugăm sau când spunem cuvinte repetitive, cu un anume ritm calm. Căscatul este unul din comportamentele cele mai vechi și mai puțin înțelese ale mamiferelor. Timp de secole, interpretarea standard a fost că servește la oxigenarea creierului, o teorie pe care cercetările moderne au infirmat-o periodic. Teoria termoreglării este mai degrabă cea care pare că funcționează. În timpul căscatului, creierul trece sau își scade puțin temperatura. Atunci când în cameră, într-un spațiu, temperatura e mai mare, în momentul în care începi să caști, de fapt, ideea în sine poate ajuta la răcirea creierului. E un studiu din Frontiers of Evolutionary Neuroscience. Cercetătorii au observat, cel puțin la șobolani și mamifere, că temperatura creierului creștea înainte de căscat și scădea imediat după. Specialiștii explică acest fenomen destul de simplu.

ne rugăm sau când medităm 6-8 respirații pe minut, ritmul care va să zică în medicina respiratorie devine optim și cumva rugăciunea și căscatul au niște momente valoroase pentru felul în care nervul vag, cea mai lungă cale a sistemului parasimpatic, cel care leagă creierul de organe, e activat de acest ritm calm. Calm, să ne bucurăm de dimineața asta, 17-18 grade în capitală, din nou plouă spre seară, sper că mâine seară nu plouă, noi toți ne adunăm în piața publică, la Constituției, e aproape gata scena Chimaro, e impresionant ce se întâmplă acolo, iar pe scenă va fi mare nebunie, ne vedem mâine la 5, până atunci, never gonna give you up.

sau mă rog, sunt alese pentru competiția finală să găzduiască ediția de anul viitor a concursului muzical Eurovision Song Contest. În Bulgaria e agitație mare, luna viitoare se va decide între Varna, Sofia, Burgas și Plovdiv. Interesant. EBU, Uniunea Europeană de Radiodifuziune, permite ca o decizie în ceea ce privește orașul gazdă să fie luată până în august și cu toate astea, Milena Milotinova, doamna directoare a televiziunii din Bulgaria, BNT, BNT, intenționează să accelereze procesul de selecție. O să știm. Dacă e la Varna, mergem și noi să vedem. Da, trebuie să prindem bilete. Bun, până dimineața din Magic Morning, iată ce lucru extraordinar a făcut inteligența artificială. Un hotel din Singapore folosește AI-ul ca să reducă risipa de mâncare. Se pare că tot lanțul a făcut asta începând de anul trecut. E un exemplu foarte bun. Ce înseamnă asta? La finalul serviciului de mic dejun, e un ritual neobișnuit. Un angajat parcurge bufetul și fotografiază tăvile rămase. Indiferent că sunt covrigi pe jumătate mâncați, ochiuri lăsate deoparte, salata de fructe, imaginile sunt apoi introduse într-un sistem de inteligență artificială, se analizează ce a rămas și în ce cantitate, după care se generează o recomandare pentru prepararea, reprepararea și aprovizionarea în ziua următoare. Dacă orezul cu lapte, de exemplu, s-a acumulat, sistemul sugerează fie cantități mai mici, fie altă rețetă îmbunătățită. Dacă, de exemplu, kimchi-ul s-a epuizat, se recomandă mai mult. Furnizorul a citat o reducere a risipei cu 25%. Adică, practic, știu că am văzut asta undeva într-un hotel în Bulgaria acum 10-15 ani, ca friptura de la prânz să devină un soi de tocăniță seara, dar asta cred că deja se întâmplă. Sunt foarte multe idei date de inteligență artificială. Asta e de văzut. Dacă ai o petrecere în weekend și trebuie să fabrici, să faci, să gătești mai mult, poate te inspiri din aplicația asta. Bună dimineața! It's a beautiful life!

0: 16 iunie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Zilnic, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai afine la 19,99 lei caserola de 500 de grame și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Te apuci de renovare cu unelte la ofertă! La Brico, până pe 17 iunie, ai aspirator umed uscat McAllister 1400W cu funcție de suflare la doar 289 lei și ciocan rotopercutor Bosch 550W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
8: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
7: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenje No Frost Plus 256 litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat cu uscător Gorenje 8-5 kg cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
11: Carrefour prezintă Promo Hit.
12: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promo.
0: Cu Promo Hit până pe 16 iunie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
13: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MOBEXPERT să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MOBEXPERT și pe mobexpert.ro.
14: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

0: Enjoy the music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Orion.

Mysterious girl sau mysterious boy, trebuie să știi că după ce câțiva ani buni, sucurile de fructe au fost puse la zid, pentru că, sigur, încă se comentează faptul că doar ceva fructoză și apă conțin. E bine, iată o cercetare proaspătă publicată de British Journal of Nutrition. E adevărat, e un studiu făcut pe 60 de adulți, arată că cei care beau zilnic 100 de miligrame, 150 de miligrame de suc proaspăt stors, pot avea o îmbunătățire a stării mentale. Adică e posibil, cel puțin asta spun site-urile, e posibil ca sucul natural de fruct sau legume să susțină starea de spirit prin aportul de vitamine, antioxidanți, nu vindecă depresia, dar poate ajuta. Un suc proaspăt stors cu pulpă obligatoriu e bogat în vitamina C și poate ajuta în reducerea riscului de depresie pe de-o parte, pe de altă parte, combinațiile de fructe verzi, gen spanac, mere verzi, țelină, lămâie verde, pot fi un excelent aport de magneziu și vitamine din complexul B, necesare pentru producerea serotoninei. Adică toți avem nevoie să fim bucuroși, fericiți și uite, o jumătate de pahar, acum că e vară, eventual cu multă gheață, suc proaspăt stors de legume sau fructe, poate fi o soluție. De ce nu? Cum sunteți bine? Ce magie extraordinară ați descoperit pentru a fi perfect în fiecare zi? Aștept să-mi spuneți, să-mi sugerați. Bună dimineața! Suntem împreună în Magic Morning.

0: Chili
1: și Trooper
0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub. Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun. Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Migdale prăjite Alesto cu sare sau miere și sare, 150 de grame la 7,49 lei prin Lidl Plus, pulpe inferioare de pui 600 de grame la 8,99 lei și ciocolată Milka diverse sortimente 90 sau 100 de grame la 4,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două cutii Persil, detergent automat pentru rufe, AC de 13 capsule, la 15,99 lei. Și Nivea Sun cu protecție solară 200 ml, plus Nivea Sun Spray după plajă 200 ml, la 44,99 lei. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
0: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai nectarine delicioase la doar 8,49 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
6: Stilul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
7: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: trece, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
4: Thank you for the music.

a fost aici, un expert avertizează că obsesia pentru diete sănătoase riscă să devină dăunătoare la absolut orice vârstă. Domnul ăsta, care se ocupă de sănătatea fizică și psihică a oamenilor, susține că obsesiile pentru orice tip de dietă, chiar și pentru cele sănătoase, pot deveni nocive. Cercetările arată că, da, o dietă echilibrată poate reduce riscul de a dezvolta afecțiuni diverse, precum diabetul sau bolile cardiovasculare, dar, da, știm, alimentația poate contribui la protecția împotriva depresiei și a problemelor de sănătate mentală, dar obsesia pentru alimentația curată de pe rețelele de socializare amplifică fenomenul că nu mâncăm bine. Fenomenul sau termenul clean eating se referă la un set de comportamente care sunt promovate intens pe ideea de nutriție corectă. Obiceiurile sunt restrictive și obsesive și devin impure și nesănătoase. Citiți când aveți timp, eu mă întorc la lucruri pure și sănătoase, cum ar fi muzica bună. În Magic Morning, Macarena, imediat avem cele mai importante.

0: 9 în Magic Morning. Avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale momentului. Vi le prezintă Ilinca Vărăște.
1: Bună dimineața! Conducerea PNL intră în ședință ora următoare la Parlament. Șefii liberalilor, dar și parlamentari, primari și șefi de consilii județene decide dacă partidul îl va susține sau nu pe Eugen Tomac la șefia guvernului. Tomac a încercat să-și negocieze majoritatea de 233 de voturi necesare, însă fără prea mare succes. Niciun partid parlamentar nu și-a arătat susținerea până acum. Totuși, premierul desemnat s-a declarat dispus la noi discuții pe lista de miniștri. Anterior, Tomac a fost acuzat că desemnează persoane apropiate de PSD la portofoliile importante.
2: Pentru a reuși să eliminăm orice fel de formă de dezbatere, sunt dispus să discut cu partidele politice fiecare membru propus, tocmai pentru că îmi doresc să depășim această etapă, tocmai pentru că îmi doresc să oferim României un guvern cu puteri depline.
1: Și USR și UDMR au anunțat că vor lua o decizie la final de săptămână. Tomac ar trebui să depună lista de miniștri și programul de guvernare la Parlament până duminică. Medicii legiști intră în grevă astăzi. Ei vor protesta timp de 2 ore, de la 10 la 12, nemulțumiți de subfinanțarea institutelor și serviciilor de medicină legală și presiunea de a livra rezultate în termene tot mai scurte. Ei critică prevederile din noua legea salarizării și reclamă că actul normativ le va scădea consistent veniturile. Pe toată durata protestului, activitatea angajaților va fi suspendată. Sectorul 1 are de la 1 iulie un nou operator de salubrizare. Contractul de peste 95 de milioane de lei a fost încheiat pe o perioadă de un an cu firma Blue Planet. Compania va asigura colectarea deșeurilor menajere, curățenia stradală și desăpezirea. Schimbarea nu va aduce taxe suplimentare pentru cetățeni, anunță primăria. George Micu, noul șef al

proveneau din Spania, Germania, Italia și Franța. Polițiștii au efectuat 16 percheziții în capitală și alte 4 județe, în urma cărora au fost confiscate 8 mașini de lux. Au mai fost găsite la locuințele suspecților peste 200.000 de lei și 17 telefoane mobile. Și meteo de la Morchest, vremea se mai răcește și vin ploile. Temperaturile maxime se vor situa astăzi între 20 și 33 de grade, cu 30 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story. Guliana Stanciu.
1: Bună dimineața! În clasamentul american, The Beatles n-au făcut întotdeauna chiar cele mai mari excepții sau furori, adică au avut și ei multe cântece, însă au fost cel puțin două care au reușit patru number one-uri la rând. E vorba de Jackson 5 și sunt sigură că cei care au văzut filmul Michael și-aduc aminte de momentele acelea, minunate pentru trupă, complicate pentru copilul Michael Jackson, și Casey and the Sunshine Band. Trupa asta, despre care poate că nu știți suficient, în 1977 avea al patrulea single de number one consecutiv în clasamentul de peste Atlantic, adică în Billboard. Casey înseamnă Harry Wayne Casey, care se scrie chiar așa. De aceea trupa, născută în Florida, în

1973, se numește Casey, adică solistul vocal, și The Sunshine Band. Așa-ți doresc să fie dimineața. 4 hituri de number one consecutive pentru oamenii care aduc strălucirea soarelui mai aproape și funk-ul, desigur. That's the way, aha, aha, I like it.

again, adică mâine seară, pe scenă la Chimaro, apropo de când ne întâlnim curând. Foarte curând, mai curând decât curând. Dar astăzi, să ne întoarcem la astăzi, e 11 iunie, începe Copa Mondială de fotbal. Trebuie

în 1990, difuzată la toate radiourile, inclusiv la noi. Shakira e din nou aleasă să lanseze, sau l-a lansat mai devreme, Die Die, care este noul imn al Cupei Mondiale, care începe astăzi. Ea a mai lucrat, de asemenea, și la, toată lumea știe, Waka Waka, This Time for Africa. Die Die cu Burna Boy este noul imn, dar eu o să mă întorc la anul 1990, când

după părerea mea, cel mai reușit din istoria imnurilor. Acum despre fotbal se pricep alții mult mai bine decât mine. Gianna Nannini, Eduardo Benato, Magic Morning, Un'estate italiana. Ce piesă, ce vremuri, ce echipă aveam atunci.

0: Surprise, ce piesă frumoasă. Alte două vin acum.
1: Alegeți piesa favorită la Bătălia Hiturilor.
0: Alte două propuneri, doar una se aude la radio. Hai în Magic Morning să facem playlist împreună. 021-316-3636. Te aștept să-mi spui care e cântecul tău preferat dintre cele două. O să încep cu un cetățean de 24 de ani care face flic-flacuri. Este îndrăgostit de muzică și de gimnastică. Îl cheamă Benson Boone. Votează!

știți, a câștigat American Idol în 2021. Avea 17 ani atunci. Acum are 23, merge pe 24, e, hai de mine, în formă extraordinară. Da, el se luptă astăzi, aici în Magic Morning, pentru o difuzare la radio cu Ed Sheeran. Thank

0: dedici cuiva
1: care stă așa în starea aia specială, că doar e o dimineață perfectă. Bună dimineața!
2: Bună dimineața de la Iași, Oana sunt.
1: Oana, ce faceți?
2: Frumos astăzi, cald, bine.
1: Bun.
2: De soare.
1: Așa să fie, o zi de vară perfectă vă doresc și muzică perfectă. Care e cântecul pe care l-auzim, Oana?
2: Prima piesă.
1: Prima Mystical Magical Benson Boone primește primul vot. Hai să vedem dacă cetățeanul cu părul roșu din Marea Britanie, domnul Edward Sheeran, îl egalează sau ascultăm Mystical Magical. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Cine e?
3: Astăzi, Cristina din București.
1: Cristina, ce faceți?
3: În drum spre serviciu.
1: Așa?
3: Ascultam cu drag în fiecare dimineață.
1: Mulțumesc!
3: Pe radioul meu preferat.
1: Ce să fie la radioul dumneavoastră preferat?
3: Astăzi să fie magie.
1: Mystical Magical!
3: Exact.
1: Mulțumesc, Cristina, mulțumesc, Oana. Vă salut la Iași, la București și oriunde sunteți. Benson Boone, ascultăm.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Slup.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
6: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru confort urinar cu două produse care se completează bine. Dr. Max Confort Urinar pentru funcționarea normală a tractului urinar și Dr. Max Femtime Gel Intim pentru igiena și prevenirea infecțiilor. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Produsul Confort Urinar este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai afine la 19,99 lei caserola de 500 de grame și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.

0: 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trolere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
7: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
8: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
9: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

ceea ce se întâmplă poate părea așa un drum absolut nespectaculos spre iad. Ne-am mai văzut până acum, o jurnalistă din Mexic a primit o armă de la un mariachi în direct la televizor. Astăzi începe meciul de deschidere, probabil știți, începe Cupa Mondială Mexic, Africa de Sud. E de văzut ce se întâmplă cu o zi înainte de startul turneului final. Sofia Miranda,

Shakira a făcut în conjurul planetei? În niciun caz, în niciun caz, nu e o glumă bună. Au insistat toate publicațiile, diseară o să vedem ce se întâmplă.

a și câștigat turneul din acel an. 7 zile a durat. În 66, foarte interesant, trofeul Cupei Mondiale a fost furat chiar înainte de turneu. Sunt multe lucruri pe care poate nu le știi. 1,5 miliarde de oameni au urmărit finala Cupei Mondiale trecută, adică cea din 2022. A reprezentat o creștere cu aproape 10%, 3,2 miliarde de oameni au urmărit cupa în 2014 în Brazilia. Brazilia deține cele mai multe cupe, înțeleg. Cupa a fost jucată de 22 de ori. Brazilia are 5, Italia și Germania sunt la mică distanță cu câte 4 trofee fiecare. Da. Să povestim puțin acum despre ce putem face noi pentru a fi bine. Câteva minute de efort intens, strecurate în rutina zilnică, nu înseamnă neapărat să mergi la sală sau să faci antrenamente complicate. Trebuie să faci efort intens. 100.000 de oameni, adulți, au fost studiați 10-15 minute de exerciții fizice pe săptămână, de zilnice, dar măcar câteva minute de efort intens, când simți că nu mai poți, pot ajuta la un risc mai mic de demență, boli cardiovasculare mai puține, diabet zaharat de tip 2 mai rar. Foarte interesant studiul ăsta. Îți mai spun.

0: Cere scuze, doamna Beyoncé Knowles era ocupată mâine seară și nu poate veni la București, dar am invitat-o și a acceptat să vină doamna Theo Rose. Mâine seară începe Chimaro. Seara e cam mult spus, sau prea puțin. De la 5 ne adunăm în Piața Constituției. 3 radiouri, cea mai tare scenă, cele mai multe nume. Va fi o sărbătoare a muzicii românești, abia aștept să ne vedem mâine. Pentru Magic FM cântă Theo Rose. Sâmbătă Ștefan Bănică, duminică bere gratis, dar colegii de la Rock FM au și ei artileria lor. Mâine au Robin and the Backstabbers, sâmbătă Lupii lui Calancea, duminică seara Trooper, iar colegii de la Kiss FM contraatacă, așa cum știu ei mai bine. Mâine Mario, sâmbătă Alex Velea și toată trupa cu Golden Boy Society, iar duminică seara Smiley. Abia aștept să ne întâlnim, să ne bucurăm de muzică și de ce nu, de viață. Gata pentru astăzi. Nu uitați, pe getin.ro aveți niște bilete speciale, nici măcar nu sunt scumpe. Sunt bilete VIP în care, pe lângă faptul că aveți un acces special, nu stați la rând cu toată lumea. Platforma e mai înaltă. Puteți degusta un anume tip de vin dacă vă place. E despre răcorire la pachet cu muzică bună și cu ser de neuitat. 3 seri magice. Chimaro în București. Mâine, poi mâine și duminică te așteptăm acolo. Astăzi începe și Cupa Mondială. Vă spuneam, sunt multe lucruri interesante și știați găuri care se rostogolesc. Shakira cântă piesa asta, Dai Dai, care e noul imn. Sumele cheltuite de români prin cinematografe au ajuns la un nivel record. Anul trecut 63.000 de euro. Nu s-a mai întâmplat de mult. Deputații din România au adoptat cu majoritate de voturi un proiect de lege care permite autorităților publice locale să financeze cheltuieli de reparații și întreținere la blocuri, la solicitarea asociațiilor de proprietari. Mi se pare foarte interesant. Iar o rețea de hoteluri din Singapore folosește AI-ul, inteligența artificială, ca să reducă risipa de mâncare. Gătește, regătește, cumva evaluează, pune mai puțin sau mai mult, astfel încât resturile care rămân după micul dejun și după cină să nu mai fie așa de multe. Vă doresc să aveți o zi perfectă. Ne auzim și mâine la 6 în Magic Morning și ne vedem mâine seară la Chimaro.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Theo Rose,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea,
3: bere gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda & Jayco.
1: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Flu.
5: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
1: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
8: Branduri de top precum Vichy, Relastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
7: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
9: Farmacia inimii Catena.
10: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
11: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8 lei 99, ca clasic orez bob rotund 1 kg 4 lei 69 și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
12: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Slaboficat Slim, care contribuie la menținerea funcției normale a ficatului, și Litorsal Electrolyte, care ajută la echilibrarea balanței electrolitice. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
13: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Migdale prăjite Alesto cu sare sau miere și sare, 150 de grame la 7,49 lei prin Lidl Plus, pulpe inferioare de pui 600 de grame la 8,99 lei și ciocolată Milka diverse sortimente 90 sau 100 de grame la 4,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
14: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
15: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
14: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
17: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
18: Bucuria gustului.
3: Exclusiv în Hiper Dr. Max Farmacie și Drogherie, până pe 30 iunie, ai Aptamil Nutribiotic, formulă de lapte pentru copii de la 1 la 3 ani, 800 de grame, la 69,99 lei, redusă de la 98,99 lei, și Pampers Active Baby Pants, numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți, la 119,99 lei, redus de la 243,02 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max. We'll be right back.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. O

sunt Teoro și te invit pe 12, 13 și 14 iunie la Chimaro, în Piața Constituției din București. Vino să mă susții și să trăiești live atmosfera uneia dintre cele mai tare evenimente muzicale ale verii. Ne vedem la Chimaro!

la Magic FM. Există două tipuri de oameni la începutul verii. Cei care își fac liste cu locuri în care vor să ajungă și cei care deschid aplicația de vreme și verifică dacă pot pleca chiar astăzi. Suntem deja în punctul acela al anului în care diminețile au aerul unor promisiuni. Parcă orașul se trezește puțin mai lent, așa că cafeaua se bea puțin mai liniștit, iar gândurile fug mai des spre locuri în care telefonul s-ar putea să n-aibă semnal foarte bun. Până la vacanță mai e puțin, foarte puțin spun eu, dar există și o veste bună, nu trebuie să pleci nicăieri ca să ai o zi frumoasă. Uneori e suficient să începi dimineața cu muzica potrivită și cu oamenii care țin companie, așa cum îți place ție. Așa că hai să-i dăm înainte. Dan Gabor sunt, o zi magică!

și-a făcut bagajele pentru toate aerotimpurile și le-a adus pe toate deodată. Vă dau toate detaliile în câteva minute. Acum ascultăm Phil Collins, Can't Stop Loving You. Mai e cineva în situația asta?

Jennifer A și The Power of Love la Magic FM. Pare că vremea și-a făcut bagajele pentru toate anotimpurile și le-a adus pe toate deodată. Meteorologii anunță pentru astăzi soare, căldură, ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Practic, dacă ești din casă în această dimineață în tricou și te întorci de seară cu umbrela, uite așa întoarsă pe dos, să nu spui că nu te-am avertizat. În mare parte din țară, după amiaza și seara aduc furtuni de vară în toată regula, cu vânt de până la 70 de km la oră și cu 50 de litri de apă pe metrul pătrat în anumite zone. Adică suficient cât să-ți faci griji dacă ai lăsat geamul deschis. Temperaturile vor varia destul de serios, de la 21 de grade în zonele mai răcoroase și până la 34 de grade în cele mai fervinți locuri din țară. În București, o zi cu un început aproape perfect, cu temperaturi de vară și multă lumină, dar spre seară tot așa cresc și aici șansele de averse, tunete și fulgere.

Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bine v-am regăsit la știri. Carburanții continuă să se ieftinească. Litrul de benzină a coborât astăzi sub 9 lei pentru prima dată în ultima lună. Stațiile din capitală vindeau dimineață benzina standard cu prețuri între 8 lei și 88 de bani și 9 lei și 68. Ieftinirea este de 10-20 de bani comparativ cu prețurile de ieri. Și motorina s-a ieftinit ușor. Litrul standard era cotat dimineață între 9 lei și 9 lei și 59 de bani. REAPPS publică registrul chiriașilor. Regia administrează aproximativ 150 de contracte de închiriere active, iar marii plătitori sunt instituțiile statului, în timp ce partidele politice au tarife preferențiale. Cele mai mari sume lunare apar în dreptul instituțiilor statului. Consiliul Concurenței figurează cu 463.000 de lei pe lună pentru sediul din Piața Presei Libere. Urmează în top ANAF. PNL ocupă cea mai mare suprafață dintre formațiunile politice. Și Sorana Cârstea și Jacqueline Cristian joacă astăzi pentru calificarea în sferturi la turneul de 500 de puncte de la Londra. Cârstea o va înfrunta pe britanica cu origini românești, Mara Ducanu, de la ora 13:30 de minute. Tot astăzi, dar după ora 18, Jacqueline Cristian va înfrunta pe Katie Bolter din Marea Britanie. Știrile la final, rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.

0: bere gratis.
1: Smiley
0: și Trooper
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Te-ai întins cu renovarea până la acoperiș? Ofertele Brico îți vin în ajutor! Până pe 17 iunie ai tabla cutată Smart la doar 16,91 lei metrul pătrat și 10% reducere sub formă de voucher la țigla metalică Smart 0,5 mm gri. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la
4: Brico!
5: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. Fiți festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.

0: 39 cm la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Exclusiv în Hiper Dr. Max Farmacie și Drogherie, până pe 30 iunie, ai Aptamil Nutribiotic, formulă de lapte pentru copii de la 1 la 3 ani, 800 de grame, la 69,99 lei, redusă de la 98,99 lei. Și Pampers Active Baby Pants, numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți, la 119,99 lei, redus de la 243,02 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: piesele care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
2: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
3: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
5: La Arenele Romane e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

Ce servi vinul la desert? Tort Pavlova de bezea cu frișcă și fructe de pădure a sezonat cu schimbări de identitate într-un weekend care ar fi trebuit să decurgă perfect. Ce faci când te trezești în aceeași casă și cu soția și cu amanta și cu amantul soției? Dai o petrecere și speri ca secretele să nu iasă la iveală. Vino alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Tania Popa, Alexandra Vălniciuc, Lucian Ghimiș, Marius Gâlea, Irina Noapteș și Marcelo Cobzariu la comedia Dezbracă-te, vreau să-ți vorbesc. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

Suzana Vega, Tom's Dinner. Se apropie momentul celui mai tare festival urban al verii. De mâine și până duminică, Piața Constituției devine din nou locul unde Bucureștiul cântă tare. Chimaro 2026. Trei radiouri, Kiss FM, Magic FM și Rock FM, trei zile de concerte live, vibe-uri diferite și artiști care aduc energia aceea de început de vară. Mario, Teo Roz, Ștefan Mănică, Smiley, bere gratis, trupări și mulți alții urcă pe scenă într-un festival cu acces gratuit. Iar dacă vreți experiența completă, există și bilete VIP cu acces special, beneficii extra pentru cei care vor să trăiască festivalul la un alt nivel, domnule. Pasurile gratuite și informațiile despre zona VIP sunt disponibile pe gherim.ro. Chimaro 2026. Trei zile, o singură atmosferă, live, în inima Bucureștiului.

0: Dar să mai departe alături de noi și pentru The Kelly Family, Fell in Love with an Alien.
1: I'm in love with an alien. I'm in love with their eyes. I'm in love with an alien. I'm telling you know the sky.
0: Dar și pentru Rareș cu cel mai fericit de pe pământ.

0: Eu sunt cel mai fericit când vă știu pe Magic FM.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când

0: Smiley și Trooper Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland,
3: bucuria gustului.
4: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam, piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam, în cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.

0: Sunt ofert de câte vrei.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai înghețată în Avoca ciocolată, caramel sau căpșune 900 ml la doar 17,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
2: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: Sforăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
1: Transformă-ți vacanța într-o aventură culturală. Vino la școlile de vară de la Fundația Calea Victoriei, unde am pregătit o varietate de cursuri pentru tine. Dezvoltare personală, artă, spiritualitate, gândire critică, istorie și multe altele. Înscrie-te pe victoriei.ro. Fundația Calea Victoriei. Inspirăm prin arte și cultură.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: Cel mai așteptat anime al acestei veri este acum în cinematografe. A New Dawn. Răsărit verde smarald. De la regizorul japonez Yoshitoshi Shinomiya este o poveste plină de lumină și culoare. Nu rata animeul care a scris istorie în competiția de la Berlinale din acest an. Ne vedem la cinema, distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
5: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
6: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
5: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
6: marketing
5: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli
6: de la Forumul Economic Mondial
5: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
6: pe brandminds.com.
5: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
7: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

UB40 și Christy Hind, I Got You Babe, la Magic FM. Astăzi este ziua porumbului fiert. Da, da, există și o astfel de sărbătoare și, sincer, parcă merită, chiar e potrivită, pentru că puține lucruri spun vară mai bine decât un, nu știu cum se spun, știulete fierbinte ținut cu grijă în mâini și, așa, încercarea aceea de a-l mânca elegant. O misiune care, e adevărat, cică n-ar fi fost îndeplinită cu succes de nimeni. Porumbul are și o superputere rară, poate transforma instantaneu un adult respectabil într-un copil de 10 ani, așa, care se bucură de lucrurile simple. Iar dacă vă întrebați de ce ne place atât de mult, răspunsul este simplu. Nu cumpărăm doar porumb atunci când cumpărăm, cumpărăm și amintiri. Cumpărăm vacanțe, plimbări pe faleză, seri lungi de vară și momente în care nu ne grăbim nicăieri. Așa că dacă astăzi vedeți un vânzător de porumb fiert, nu știu, habar n-am, prin parcuri pe undeva, să știți că nu vinde doar o gustare, vinde câteva minute de vacanță la pachet. Dan Gabor sunt, mă bucur că ne aflăm împreună pe Magic FM și în această oră 9:11. În continuare ascultăm Maroon 5, This Love.

The Kelly Family și Fell in Love with an Alien la Magic FM. Ce tare e asta, ciorba a intrat în era confortului. Da, da, dacă înainte venea din oala bunicii, acum ciorba poate veni altfel. Cum anume, vă spun în doar câteva minute, este prea tare informația. Acum ascultăm împreună Lionel Richie și un cântec.

și cel mai fericit de pe pământ am ascultat la Magic FM. Ciorba a intrat în era confortului. Să vă explic. Dacă înainte venea din oala bunicii, acum poate veni la pungă, la găleată sau direct prin curier. Restaurantele și producătorii spun că vând tot mai multă ciorbă gata preparată, pasteurizată și ambalată pentru acasă. Unele pungi conțin până la 10 porții, iar în capitală găsim chiar și găleți cu aproape 2 kg și jumătate de ciorbă, n-am știut, sincer. Practic am ajuns într-o epocă în care poți spune am ciorbă acasă fără să fi curățat vreodată vreo ceapă și evident să plângi lângă ea acolo. Sigur, există și un cost al acestui confort. Specialiștii spun că dacă gătești singur poți economisi câteva zeci de lei, dar în schimb trebuie să investești timp, răbdare și eventual să supraviețuiești etapei în care tai chiar ceapa de care spuneam. Așa că întrebarea nu mai este dacă merită ciorba făcută, întrebarea este cât valorează pentru fiecare dintre noi o după-amiază petrecută în afara bucătăriei.

Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! Reacție în spațiul public după derapajul grav al secției de judecători a CSM. Consiliul a adoptat marți un document de 10 de pagini prin care își propune o așa zisă apărare a independenței justiției. Secția acuză persoane individuale, redacții de presă, precum C4 Media sau Recorder, dar și ONG-uri. Comunitatea de click vizată și ea în documente acuză întocmirea de liste negre și spune că va continua procesul prin care contestă numirea Liei Savona la șefia Instanței Supreme. Atenționare de călătorie de la Ministerul de Externe pentru Italia. A fost anunțată organizarea unei greve la nivel național care poate afecta transportul feroviar până la ora 17, anunță reprezentanții instituției. Și ploi, vijelii și o răcire a vremii în aproape toată țara. ANM a emis cod portocaliu pentru 12 județe din nordul, centrul și vestul țării. Până mâine dimineața, în județe ca Suceava, Bacău, Prahova, Vâlcea, Alba și Cluj sunt așteptate rafale de 90 de km pe oră și 70 de litri pe metru pătrat. Restul țării se află sub cod galben de precipitații, vijelii și grindina. Meteorologii anunță cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat. Nu sunt sub avertizări județele din nord-vestul, vestul și estul țării. Știrile la final, rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM. We'll be right back.

0: Constanța este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, poi mâine o să ne trezim cu drone terestre? Sau...
1: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Nu făcură droni.
0: Să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
1: Cu cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul Caracas.
2: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
3: Râzi de ce existi. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: comandă piscină Intex 366 cm la 349 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai nep și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
4: Cine conduce lumea? Iubirea sau gelozia? Când Robert descoperă că soția sa, Jacqueline, îl înșeală cu prietenul său, Bernard, are un singur lucru în minte. Răzbunarea. În încercarea de a scăpa, Bernard declanșează o avalanșă de încurcături cu numeroase victime colaterale. Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Un gelos întors pe dos, cu Lucian Ghimiș, Alexandra Velniciuc, Mihaela Coveșanu, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și Ana Maria Moldovan. Detalii și bilete pe Teatrul Elisabeta. Ro.
5: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Rand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
6: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
5: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
6: marketing
5: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli
6: de la Forumul Economic Mondial
5: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
6: pe brandminds.com.
5: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
7: What's

Pe Network și Down Under la Magic FM. Se apropie concediul, dar pentru mulți dintre noi vacanța începe cu o performanță sportivă, să spun așa, sprintul final până la concediu. Psihologii au chiar și un nume pentru acest fenomen, burnout de vacanță. Cu cât plecarea este mai aproape, cu atât încercăm să rezolvăm mai multe lucruri, să răspundem la toate mail-urile, să terminăm toate proiectele și avem impresia că lumea se va opri dacă noi nu bifăm fiecare sarcină înainte să plecăm. Rezultatul, ajungem la plajă, la munte sau știu eu unde ajungem noi, într-un city break, cu bateriile mai goale decât telefonul după o zi de poze și filmări. Specialiștii spun că soluția este surprinzător de simplă, să acceptăm că nu vom termina absolut tot și să lăsăm câteva probleme și pentru perioada de după concediu, dacă se poate. O idee care pentru mulți perfecționiști sună aproape revoluționar. Așa că dacă vacanța se apropie, încercați să nu transformați ultimele zile de lucru într-o probă olimpică de rezistență.

0: Dar și pentru Pink, alături de Willow Sagehart, Cover Me in Sunshine. Cover me in sunshine. Viața e frumoasă, fi raza de soare a cuiva.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
4: Când cele trei radiouri se unesc,
5: Bucureștiul devine
6: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
5: Teoros,
4: Mario,
6: Robin and the Backstabbers,
5: Ștefan Vănică,
4: Alex Velea,
6: Lupi lui Calancea,
5: Bere Gratis,
4: Smiley
6: și Trooper.
4: Chimaro,
2: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
6: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
7: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
6: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
5: Ia-ți biletul gratuit de pe getim.ro.
6: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
8: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
4: Am mers și noapte.
5: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum ieșim mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
7: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
1: Bilete pe getin.ro.
7: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
9: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
10: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
11: Are you ready for this?
12: Unde e

0: Cel mai așteptat anime al acestei veri este acum în cinematografe. A New Dawn, Răsărit verde smarald. De la regizorul japonez Yoshitoshi Shinomiya este o poveste plină de lumină și culoare. Nu rata animeul care a scris istorie în competiția de la Berlinale din acest an. Ne vedem la cinema. Distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

confortul adevărat, dar ne place și gustul care ne amintește de ceva familiar. Până vă hotărâți ce puneți astăzi la stomacel, ce puneți în farfurie, eu vă propun să mai adăugăm ceva în meniul muzical. Da, Gabor sunt, mă bucur că petrecem și această oră împreună, ascultăm Queen și Don't Stop.

Michael Bolton, To Love Somebody, la Magic FM. Acum vă invit la bătălia hiturilor. Astăzi cu două cântece care privite împreună spun povestea unei relații din două perspective complet diferite. Every Breath You Take de la Police pare la prima vedere așa o declarație romantică, dar e de fapt un cântec despre imposibilitatea de a lăsa pe cineva să plece. În schimb, If You Don't Know Me By Now de la Simply Red vine cu întrebarea pe care o auzim noi după ani de relație. Dacă nici acum nu mă cunoști, atunci când? Una vorbește despre a privi permanent spre celălalt, cealaltă despre a-l înțelege cu adevărat. Două hituri uriașe, două moduri complet diferite de a privi iubirea. Intră chiar acum pe pagina noastră de Facebook Magic FM România, votează-ți preferatul și decide învingătorul. Cântecul cu cele mai multe voturi se va auzi la Magic FM ora aceasta, chiar înainte de știri. Mulțumesc!

Black, Wonderful Life la Magic FM, poate cel mai frumos cântec din toate timpurile. Într-o lume în care știrile vorbesc despre conflicte și tensiuni, există un clasament care răspunde la o întrebare simplă, foarte simplă. Unde poți călători fără să-ți faci prea multe griji? Potrivit indexului global al păcii, Islanda rămâne cea mai sigură țară din lume pentru al 19-lea an consecutiv. Este urmată de Noua Zeelandă, Elveția, Slovenia și Irlanda. Ce au în comun aceste țări? Nu doar peisaje spectaculoase, ci și sentimentul acela rar că lucrurile funcționează absolut normal. În Elveția, de exemplu, oamenii povestesc că portofelele pierdute se întorc adesea la proprietari cu tot cu bani înăuntru, adică nu așa. În Islanda, liniștea este atât de prezentă încât a devenit aproape o atracție turistică, iar în Noua Zeelandă, localnicii spun că viața nu pare să alerge după tine în fiecare minut, ca în București, de exemplu. Pe scurt, dacă visați la o vacanță în care principala grijă să fie alegerea traseului de plimbare și nu verificarea constantă a știrilor, ei bine, acestea sunt destinațiile care conduc clasamentul mondial al

Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alex Andrei. Ambulanțierii protestează în fața Ministerului Muncii. Angajații sunt nemulțumiți de legea salarizării unitare, care va duce la scăderea veniturilor. Dacă va fi aplicată în forma actuală, personalul de pe ambulanțe va pierde circa 1000 de lei pe lună. În cazul specialiștilor, medicilor specialiști, suma depășește 2000 de lei. PNL decide la această oră dacă susține sau nu guvernul Tomac. Ilie Bolojan a propus ca parlamentarii partidului să nu acorde votul lor viitorului executiv. Liderul PNL ar fi motivat că acesta este un guvern paravan pentru PSD. Surse citate de presă afirmă că liberalii au hotărât deja să nu acorde vot de încredere cabinetului Tomac. Șantierul naval Mangalia ar putea fi salvat prin programul SAFE. Ministerul Economiei caută variante pentru ca șantierul să se numere printre beneficiarii fondurilor. La Mangalia pot fi construite nave de patrulare. Șantierul cu circa 1000 de angajați se află în procedură de faliment și a fost scos la vânzare. Morcast prognozează pentru astăzi ploi în majoritatea regiunilor. Izolat, cantitățile de apă vor fi însemnate. Știrile la final. Sunteți cu Dan Gabor pe Magic FM.

0: Sport.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe yetim.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Descoperă gusturi din întreaga țară într-o singură cămară. Cămara Noastră. La Lidl ai roșii tocate țărănești Cămara Noastră, 700 de grame la 4,99 lei și brânză condimentată cu ardei roșu sau piper Cămara Noastră, 350 de grame la 13,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Profi, de startul campionatului ofertelor. Acum ai spate de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
5: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
6: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică te atrage.

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Un bărbat vine la poliție și anunță dispariția soției sale. Însă când aceasta intră pe ușa comisariatului vie și nevătămată, soțul nu o mai recunoaște. Pe rând, o asistentă medicală, un preot de țară și un pictor vagabond vin și depun mărturie că aceea este soția adevărată. Să fie cu toții niște impostori? Să-i se fi întins bărbatului o capcană? Vino alături de Lucian Ghimiș, Alexandra Velniciuc, Ștefan Pavel, Raluca Gervan și restul echipei la Comedia Polițistă, capcană pentru un bărbat căsătorit. Bilete pe teatrulelisabeta.ro.
5: Are you ready for this?

Frank Sinatra, Strangers in the Night, la Magic FM. Se pare că vara lui 2026 vine cu o nouă modă în turism. Se numește Coolcation și are legătură cu culcarea, e de la cool și vacation. Pe românește, vacanța în care te întorci acasă cu impresia că n-ai fost gătit la foc mic. Tot mai mulți turiști renunță la destinațiile unde asfaltul se topește și caută locuri unde temperatura seamănă mai degrabă cu o primăvară generoasă decât cu un cuptor, interiorul unui cuptor. Islanda atrage cică vizitatori cu 10-15 grade și cu soare la miezul nopții. În Norvegia și în Scoția, 15-17 grade sunt considerate vreme excelentă, iar în San Francisco, celebra ceață ține termometrele undeva pe la 21 de grade chiar și în mijlocul verii. Interesant, există și variante mai exotice, vă dați seama, Alaska, Noua Zeelandă, Irlanda sau Africa de Sud, unde sezonul rece coincide cu vacanța noastră de vară. Practic, după anii în care noi turiști am alergat după cele mai mari temperaturi, acum plătim bani serioși ca să găsim și noi niște răcoare.

0: Enrique Iglesias Bailando și constatăm împreună că s-a cam dus ora 12. În câteva momente, în contul orei următoare, Sissy Catch, I Can Lose My Heart Tonight. Stați aici, că stați bine și pentru Whitney Houston, I Have Nothing. Dar și pentru Lady Gaga, alături de Bruno Mars, Die With A Smile. Eu sunt Dan Gabor, vă mulțumesc pentru participarea de astăzi, să aveți o zi magică, imediat ni se alătură aici, la microfon, Dominic Iancu. Pa, pa!
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Înnoiește-ți baia cu noile oferte Brico! Până pe 17 iunie ai cabină de duș Onega cu hidromasaj 80 x 120 cm la doar 1399 lei și cabină de duș simplă Arkel 80 x 80 cm la doar 790 lei. Cumpăr acum și ai transport gratuit la toată gama de cabine și închideri de duș. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
2: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și

0: 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și cu un pahar de vin purcari inclus.
3: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro.
2: Locurile sunt limitate.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat sau suflet pereche,
0: aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Toată lumea crede că îl cunoaște pe Don Juan, seducătorul, cuceritorul, legenda. Dar dacă Don Juan s-ar pierde în secolul 21, Teatrul Notara vă invită la ultima reprezentație din această stagiune a spectacolului Don Juan după Molière, o poveste despre iubire, iluzie, libertate și alegerile care ne definesc. Pe 12 iunie, de la 7 seara, biletele sunt disponibile pe notara.ro și la Agenția Teatrului. Teatrul Notara și Magic FM. De fiecare dată, altă poveste.
4: Are you ready for this?
5: Unde e?

0: Sibiu.net.
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.

0: feel good.
1: Celebrate good times. Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum Magic FM. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

There is something in the air tonight, e ceva în aer, nu mă leg de noapte, rămânem la ideea de zi, pentru că suntem încă aproape de mijlocul zilei, deci zi azi, joi, am pretins așa că nu știu exact ce zi e, știu foarte bine și ce zi și ce oră, pentru că știu de fapt și cam câte ore au mai rămas, până la deschiderea festivalului Chimaro, Kiss FM, Magic FM și Rock FM, în Piața Constituției din București. 12, 13, 14 iunie. Vă așteptăm alături de noi. Informații mai multe despre bilete. E vorba doar despre înregistrare, ne veți plătit nimic. Sunt pe site-ul getin.ro. Am trecut zic, deci astăzi joi, 11 iunie, de ora 13 fix. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt. Vă invit să petrecem împreună orele următoare. Muncim, povestim, facem tot felul de planuri și zâmbim în timp ce ascultăm cea mai bună muzică. Ne întâlnim chiar acum cu direcția 5. Dacă ai ști,

Whitney Houston am ascultat la Magic FM. Nu am absolut nimic dacă nu te am pe tine lângă mine. Așa e în viața personală, dar cumva lucrurile stau cam în această direcție și la locul de muncă. E foarte important cine sunt oamenii pe care îi avem pe lângă noi, cine sunt cei care iau deciziile, cine sunt cei care lucrează împreună cu noi, cine sunt cei care execută poate ce am stabilit noi. Studiul Work Relationship Index a arătat, zice descoperirea momentului, că doar 12-3 din 10 angajați cu muncă de birou au o relație sănătoasă cu jobul lor, pentru că de cele mai multe ori, zic ei, atmosfera este neplăcută. Deci dacă reușim să lucrăm un pic la atmosferă și să aducem stare de bine relațiile dintre noi și treaba, să fie clar, o să meargă mai bine. Acestea fiind zise, spor la muncă, sper că sunt colegi ok, sper că sunt șefi în regulă și sper că împreună reușim să facem o treabă bună, pentru că suntem alături de voi oriunde și oricând. Ascultăm Boy George acum la Magic FM, Everything I Own, dar și Lady Gaga cu Bruno Mars, Die With A Smile. Vine imediat și o bucățică din povestea zilei cu tot cu partea.

așa că tot zâmbim când ne gândim la copilărie? La copilăria noastră sau a copiilor noștri sau de pe lângă noi. Astăzi este Ziua Internațională a Jocului, așa că pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp vă întrebăm care a fost sau este cel mai tare joc al copilăriei. Facem colecție de jocuri, da? Iată acum o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce. Continuarea poveștii vă așteaptă pe site-ul magicfm.ro, în secțiunea A fost odată. Era 11 iunie 1770 când exploratorul englez James Cook descoperea Marea Barieră de Corali. Era 11 iunie 1817 când un german efectua primul test cu un vehicul cu două roți fără pedale, considerat strămoș al bicicletei. Și era tot 11 iunie, dar 1982 când se lansa unul dintre cele mai iubite filme din toate timpurile, E.T., Extraterestrul. Am aflat în această dimineață că astăzi este și ziua celor care iubesc porumbul fiert sau copt, dar și, uite cum vine bucățica dulce, ziua tortului nemțesc cu ciocolată și cocos plus nuci pecan. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce.

0: găsit la știrile Magic FM, sunt Alexandrei. E oficial, PNL nu susține învestirea guvernului Tomac. Șeful liberalilor spune că grupurile parlamentare nu participă la vot. Ilie Bolojan explică de ce s-a luat această decizie.
1: Fără o susținere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și deci nu este o soluție guvernamentală în momentul de față. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire.
0: Ilie Bolojan, ministrul interimar al muncii, acuză o campanie de dezinformare legată de legea salarizării unitare. Dragoș Pâslaru susține că aproape 50 de pagini de Facebook au fost implicate în această manipulare. Conturile au distribuit simultan mesaje alarmiste, titluri false și atacuri politice, spune Pâslaru. Ministrul anunță că va sesiza autoritățile responsabile. Amenzi de 90.000 de lei aplicate pe șantierele din sectorul 2, Garda de Mediu și Poliția au găsit deșeuri depozitate necorespunzător. Controlele s-au desfășurat în perioada 27 mai-6 iunie. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!

merge cu șotronul acest gândec. Aș zice eu, gândindu-mă la jocurile copilăriei în Ziua Internațională a Jocurilor. Bonnie M, Ma Baker, am ascultat la Magic FM 0734220033. Așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp legate de jocurile copilăriei. Mesaje primim și pe contul de Facebook. Care este cel mai tare sau a fost cel mai tare joc al copilăriei? Simona Lăzărescu scrie șotron, elasticul și pitulușul. Eu recunosc că nu știam exact ce e pitulușul, dar am descoperit. La mine, la Constanța, era vați ascunsele. Alte mesaje, Tudor scrie rațele și vânătorii sau țară-țară vrem mostaș. Genunchii noștri erau juliți, dar eram cei mai fericiți. Mai avem elasticul și șotronul. Fetele aveau mereu în buzunar un elastic gata de acțiune. Semnează Anca Anivan. Clasa a 12-a este ea acum. Mult succes la bacalaureat. Flori, fete, filme sau băieți, cu tot felul de tactici ca să fim aleși de cine ne plăcea. Semnează Miruna Fan. Tetris, jocul acela pe care l-aveam pe televizor în anii 90 și este cel care m-a dus la ochelari, semnează Diana. Și ceva mai nou, spre foarte nou, Counter-Strike și GTA 5, mai întâi la internet cafe și acum acasă pe consola cu copiii mei, semnează Marius Dințea. Jocurile copilăriei. Idei bune și atunci, în urmă cu ceva vreme, dar idei foarte bune și pentru acest sfârșit de săptămână și vacanța de vară. Adele, Set Fire to the Rain, ascultăm acum la Magic FM, dar și Eros Ramazzotti se bastase una canzone. Pentru că da, aici la Magic FM, când se termină un cântec frumos, începe unul cel puțin la fel de frumos.

0: eu nu știu ce jocuri jucau în copilărie cei care s-au născut în Italia. De exemplu, erau Stramazzotti. Dar știu ce mai jucam noi pe aici prin România. Marilena din Constanța scrie: bună, Dominic, printre jocurile copilăriei mele era și telefonul fără fir. Ah, da, da, uitasem de telefonul fără fir. Să ai o zi minunată, să avem toți o zi minunată. Povestește cineva și despre jocurile cu sticluța fermecată sau sticluța cu otravă. Se știe despre ce e vorba? Copiii de acum oare ce mai joacă? Sper că nu doar jocuri pe telefoane și calculator. Hai să scoatem cât mai mult afară la plimbare și să ne facem și noi timp adulții pentru joacă alături de copii sau de adulți. That's me in the corner. Jocul de muzica frumoasă e cât se poate de serios și e pe bune și e, da, e cu veselie, e cu magie. Deci e totuși un fel de joacă, da? În ora următoare ascultăm R.E.M. Listen to your heart. Ne întâlnim și cu Roxette pentru hitul Listen to Your Heart și tot aici la Magic FM. Vine și joaca de relaxare cu Rema și Selena Gomez. Baby, calm down, calm down. Avem cea mai bună muzică la Magic FM în ultimele clipe din această oră. Ne întâlnim cu un hit Tina Turner.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției,
2: când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe yetim.ro.
2: Chimaro,
0: realizat cu sprijinul primăriei municipiului București și Arcub.

0: te vrei.
1: Comandă piscină Intex 366 cm la 349 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: Festivalul Opera Copiilor împlinește 10 ani.
2: Până pe 14 iunie, opera comică pentru copii devine locul în care sărbătorim bucuria de a fi copil și dreptul fiecărui copil la joacă, imaginație și cultură. Magic FM susține un festival plin de spectacole,

0: 16.
1: E timp. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: Coreitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
1: Transformă-ți vacanța într-o aventură culturală. Vino la școlile de vară de la Fundația Calea Victoriei, unde am pregătit o varietate de cursuri pentru tine. Dezvoltare personală, artă, spiritualitate, gândire critică, istorie și multe altele. Înscrie-te pe victoriei.ro. Fundația Calea Victoriei. Inspirăm prin arte și cultură.

Și-a mai trecut o oră din ziua de joi și am ajuns cu o oră mai aproape de ziua în care începe festivalul Chimara 12, 13, 14 iunie în Piața Constituției din București. Cele mai frumoase, cele mai mari și cele mai talentate voci

tot mai des sociologică pentru relații mai frumoase și pentru o stare mai bună la locul de muncă, ar trebui să învățăm să nu ne mai comparăm și să nu-i mai comparăm pe cei de lângă noi cu niște imagini ideale, așa cum le-am construit noi sau așa cum ne sunt ele arătate la televizor sau pe rețelele de socializare. Fiecare om este unic și frumos în toate felurile, în felul său. Edwin Collins, A Girl Like You, am ascultat la Magic FM, ne întâlnim acum cu Rag & Bone Man, Human. Ascultăm în scurt timp și Eurythmics, The Miracle of Love. Și aceste cântece au super videoclipuri pe care vă invităm să le urmăriți alături de noi ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde sunt cele mai bune clipuri din toate timpurile.

Păi cum să nu facă dragostea minuni? Se zice că dragostea funcționează perfect pentru a șterge un pic durerea fizică atunci când se întâmplă să ne lovim. Dacă ne uităm la o fotografie cu oamenii pe care îi iubim, o să ne simțim mai bine. De asemenea, dragostea face să pară mai ușoare și celebrele dureri de dinți și tot dragostea e capabilă să ne facă să nu ne mai simțim atât de stresați la locul de muncă. Deci, Miracle of Love. E remix, am ascultat la Magic FM, ne îndreptăm spre știrile momentului, ne întâlnim chiar acum cu Madonna, Papa Don't Preach, dar și cu bere gratis și sore. Bere gratis, ni se alătură pe scena Chimaro la sfârșitul acestei săptămâni în marele festival.

Eu sunt Mița de la Bere Gratis. Tu nu poți rata cel mai tare festival de muzică românească. Chimaro. Vino pe 12, 13 și 14 iunie în Piața Constituției. 3 zile de emoție și super atmosferă. Ne vedem la Chimaro.

0: Rapid, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Ministrul interimar al agriculturii vrea ca ursul să fie scos de pe lista speciilor protejate. Tanțoș Barna începe demersul în Comisia Europeană pentru că situația nu mai poate fi tolerată.
1: Trebuie să informăm corect toate statele membre și să-l informăm pe domnul comisar că situația nu mai poate fi tolerată așa cum este. Avem zeci de tragedii din cauza atacurilor de urs. Săptămâna viitoare vom finaliza lista statelor membre care vin în sprijinul nostru și vor semna și această adresă.
0: Barna, Tanțoș Barna. Sentință definitivă în cazul fugarului Emil Gânj. El a fost condamnat de Tribunalul Mureș la închisoare pe viață și plata unor daune de peste jumătate de milion de euro. Gânj e însă dispărut de aproape un an, iar autoritățile nu reușesc să-l găsească. Individul și-a ucis fosta iubită, apoi i-a incendiat casa. Șeful de la Apele Române va fi schimbat. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, îi reproșează lui Doru Cazan că validează ilegalitățile din scandalul balastierelor din Olt. Rămâneți alături de Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui desosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
4: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de -20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro.
5: Locurile sunt limitate.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ai treabă sau ești pe relaxare? La Brico găsești mereu prețuri bune! Până pe 17 iunie, ai dușumat de terasă din PPC Clickstrom, 4 culori, la doar 107,10 lei metrul pătrat și leagăn de grădină Miria la doar 629 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația

0: săvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
1: Bucuria gustului.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenje No Frost Plus 256 litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat cu uscător Gorenje 8-5 kg cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei.
3: Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: Pădurile Regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile Regale, furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al casei regale.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: Transformă-ți vacanța într-o aventură culturală. Vino la școlile de vară de la Fundația Calea Victoriei, unde am pregătit o varietate de cursuri pentru tine. Dezvoltare personală, artă, spiritualitate, gândire critică, istorie și multe altele. Înscrie-te pe victoriei.ro. Fundația Calea Victoriei. Inspirăm prin arte și cultură.

la jocuri tot așa stăteau lucrurile. Unele treburi se ziceau cu glas tare, s-audă toată lumea, și altele în șoaptă. Ai fi vrut mai degrabă să ghicească decât să știe exact ce-i zis. A, și mai era și jocul Mima, corect, printre jocurile copilăriei. În Ziua Internațională a Jocurilor, iată alte mesaje din partea voastră. Tatiana, la 0734220033, bună să vă fie inima și ziua, erau jocuri care ne făceau fericiți. Rațele și vânătorii, harbujii, bostănăria și libertatea ne făceau viața frumoasă. Iar Alina din Bacău ne amintește de un alt joc în mesajul său, care sună așa: bună, cel mai grozav joc al copilăriei mele a fost mațele încurcate. Acolo să vedeți distracție. E despre lucruri încurcate, dar serioase. Cântecul pe care l-am pregătit pentru minutele următoare. Super hit din anii 90, ascultăm. Losing My Religion, R.E.M.

0: vorbă care zice cam așa: numai cine nu muncește nu greșește. Așa că uneori se mai întâmplă să călcăm și pe bătături sau să încurcăm lucrurile. Dacă ne pare rău, să zicem acest lucru și să încercăm să ne reparăm greșelile, asta contează. Sorry seems to be the hardest word. Blue și Elton John, am ascultat la Magic FM. Uneori, într-adevăr, pare greu să zici îmi pare rău. Și totuși, trebuie să zicem și aceste cuvinte. Contează foarte mult pentru cei față de care am greșit. Rămâneți cu noi, vin aici la Magic FM în ora următoare alte super cântece și povești frumoase. Ascultăm din anii 90 Michael Bolton. Undeva după ora 15 fix ne întâlnim și cu un hit vesel semnat Olivia Newton-John și John Travolta. În plus, în foarte scurt timp, ascultăm și un hit al prezentului, Gabriela. Oriunde și oricând, vă invităm să ne ascultați live și pe magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. Avem cea mai bună muzică! În ultimele clipe din această oră, ne întâlnim cu Marc Anthony și Tina Arena.
1: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că e absolut normal și indicat să ne supraveghem dieta, dar obsesia pentru așa numită alimentație curată poate fi dăunătoare. Un expert în nutriție a declarat că din ce în ce mai mulți oameni se simt vinovați și anxioși când mănâncă ceva de pe lista de așa numite alimente interzise. Pe rețelele sociale se promovează intens conceptul de clean eating. El trebuie însă aplicat cu echilibru și moderație, nu obsesiv. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine despre o greșeală pe care o facem din ce în ce mai mulți. Confundăm faptul că suntem copleșiți cu sarcini și obligații cu epuizarea sau burnout-ul. Am explicații și soluții mâine. În Magic Morning vă aștept la 6, ca de obicei.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două cutii Persil, detergent automat pentru rufe, atât de 13 capsule, la 15,99 lei. Și Nivea Sun cu protecție solară 200 ml plus Nivea Sun Spray după plajă 200 ml la 44,99 lei. Descoperele pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.

0: 39 cm la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că e absolut normal și indicat să ne supraveghem dieta, dar obsesia pentru așa numită alimentație curată poate fi dăunătoare. Un expert în nutriție a declarat că din ce în ce mai mulți oameni se simt vinovați și anxioși când mănâncă ceva de pe lista de așa numite alimente interzise. Pe rețelele sociale se promovează intens conceptul de clean eating. El trebuie însă aplicat cu echilibru și moderație, nu obsesiv. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine despre o greșeală pe care o facem din ce în ce mai mulți. Confundăm faptul că suntem copleșiți cu sarcini și obligații cu epuizarea sau burnout-ul. Am explicații și soluții mâine. În Magic Morning vă aștept la 6, ca de obicei.

0: Revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Festivalul Opera Copiilor împlinește 10 ani.
4: Până pe 14 iunie, Opera Comică pentru Copii devine locul în care sărbătorim bucuria de a fi copil și dreptul fiecărui copil la

0: 16.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
0: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
2: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Atunci când fiecare zi devine o aventură.
5: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
4: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătăria proprie Diamond Trattoria.
5: Din 22 iunie dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
4: Înscrieri pe diamondclub.ro.
5: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.

fel sau altul, jocurile copilăriei adulților de acum sunt de fapt și jocurile copilăriei copiilor sau nepoților noștri. Olivia Newton-John și John Travolta, You're the One That I Want, am ascultat la Magic FM. Toți avem nevoie și de joacă, și de veselie, și de momente în care să reușim cumva să scăpăm de presiunea grijilor și să ne bucurăm de o clipă frumoasă, de o rază de soare, de o întâlnire cu o anumită persoană sau de faptul că ne uităm în oglindă și ne place cum arătăm. Poate fi vorba despre ceva profund sau ceva absolut superficial. Am trecut de ora 15 fix la Magic FM, Dominic Iancu sunt, vă invit să ascultăm acum Shakira, Whenever, Wherever, We're Meant to Be Together, dar și Compact, Mă Voi Întoarce, ceva mai târziu ne întâlnim cu Gabriela, ascultăm și Eric Clapton, Wonderful Tonight, dar și ABBA, The Winner, Takes It All.

Mai dăm câte o tură prin alte știri și povești, facem ce facem și ne întoarcem la povestea minunată semnată Chimaro. Anul trecut am avut parte de 3 extraordinare, anul acesta va fi cel puțin la fel de frumos, sperăm noi. Vă așteptăm în Piața Constituției din București mâine, poi mâine și răspoi mâine, adică pe 12, 13 și 14 iunie. Porțile festivalului se deschid vineri, adică mâine, la ora 17. Informații mai multe găsiți peste tot pe internet și pe Facebook. Dacă nu v-ați luat încă biletele gratuite, adică e vorba doar despre o înscriere în realitate pentru a primi un anumit cod, vă așteptăm pe getin.ro. Compact, mă voi întoarce, am ascultat la Magic FM și cumva parcă ne-am întors un pic cu gândul la alte vremuri. Și tot la jocuri ale copilăriei am ajuns, sau poate ale adolescenței. În Ziua Internațională a Jocului ascultăm Eric Clapton, Wonderful Tonight, dar și, așa cum am promis, hitul Gabriela.

acesta are un videoclip ca un joc, o să-l urmărim ceva mai târziu la Magic TV. Nu uitați, când n-aveți un televizor prin preajmă, puteți să urmăriți Magic TV online și pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Vine o piesă oarecum serioasă în minutele următoare la Magic FM, pentru că are un joc de cuvinte. Ți-am zis că te iubesc, dar te-am mințit, pentru că ce simt e mult mai mult decât dragoste. Ascultăm Michael Bolton cu această ocazie. Uite și o ciudățenie legată de dragoste. Un studiu realizat la Universitatea din California a demonstrat că atunci când doi oameni care se iubesc se privesc în ochi timp de 3 minute, ritmul lor cardiac chiar se sincronizează perfect. Practic, inimile încep să bată în același timp, fără să ne dăm seama.

Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. PSD îl atacă pe Ilie Bolojan după ce liberalii au anunțat că nu susțin un guvern Tomac. Socialdemocrații îl acuză pe premierul interimar că blochează România după ce a pierdut puterea. Mai mult, PSD spune că se poate guverna și fără PNL, pe care îl trimite în opoziție cu AUR. PSD a generat actuala criză politică prin asocierea cu AUR la moțiunea de cenzură, iar până acum nu a făcut niciun gest să-și asume guvernarea. Aproape toată țara sub coduri de inundație, excepție fac doar extremitățile sudice și vestice. Hidrologii au emis cod portocaliu până mâine la prânz pentru Someș, Criș, Mureș, Jiu, Olt, Vedea, Argeș și Alomița, Siret și Prut. Celelalte râuri se află sub cod galben până mâine la miezul nopții. Babicul de Buzău primește oficial certificarea europeană de indicație geografică protejată. Cererea de înscriere a fost depusă acum 3 ani de mai mulți producători locali. Morchest anunță 21 de grade la Arad, 29 la Bacău, 32 la București. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.

0: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai afine la 19,99 lei caserola de 500 de grame și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.

0: premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai nectarine delicioase la doar 8,49 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
6: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
8: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
7: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
9: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
10: Cine conduce lumea? Iubirea sau gelozia? Când Robert descoperă că soția sa, Jacqueline, îl înșeală cu prietenul său, Bernard, are un singur lucru în minte.

0: cu Lucian Ghimiș, Alexandra Vălniciuc, Mihaela Coveșanu, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și Ana Maria Moldovan. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: Phil Collins cu hitul ce stă la baza refrenului Paradise cu DJ Snake și Bipolar Sunshine, Another Day in Paradise. Nu e vorba de fapt despre bine, bine de tot în acest cântec, e vorba mai degrabă despre faptul că nu ne-am născut egali. Unii au trăit de la început în puf, iar alții nu au avut nici măcar un acoperiș deasupra capului. Cam așa stau lucrurile și la job. Nu suntem egali. Dar asta nu înseamnă că nu poate să ne fie bine. Iată câteva informații interesante despre muncă. Lucrul în pijama, ales sau în haine de casă, dacă se întâmplă să lucrăm de acasă, nu scade randamentul. Un studiu a arătat că, de fapt, s-ar putea să fim mai harnici, cu condiția să nu lucrăm stând în pat. Apoi, plantele de birou au personalitate. Un sondaj britanic zice că 40% dintre angajații care au plantă pe birou vorbesc cu ea și chiar i-au pus un nume și suntem mai creativi în timpul dușului decât atunci când stăm și încercăm să ronțăim un creion la birou căutând o idee. Spor la treburi, în tot și în toate să avem în continuare, dacă ziua aceasta lucrătoare de joi nu s-a terminat. Spor să avem și mâine și neapărat să ne întâlnim mâine și poi mâine și răspoi mâine la Chimaro. Ascultăm în minutele următoare la Magic FM un hit semnat Horia Brenciu și Theo Rose. Cu Theo Rose ne întâlnim chiar mâine seara la Chimaro.
1: Hei, sunt Theo Rose și te invit pe 12, 13 și 14 iunie la Chimaro, în Piața Constituției din București. Vino să mă susții și să trăiești live atmosfera uneia dintre cele mai tare evenimente muzicale ale verii.

0: așa s-a împărțit muzica lui Michael Jackson, între dragoste, joacă și mesaje foarte serioase. Așa cum este și cazul acestei piese. Earth Song am ascultat la Magic FM, Dominic Iancu, sunt zi plină de magie, vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. În ora ce urmează ne întâlnim cu alte super cântece și povești interesante. Ascultăm Rod Stewart despre ploaie. Și de-o fi să fie cu ploaie la Chimaru. Hai că aducem pelerinele cu noi, da? Nu ne încurcă nouă planuri, de câteva picături. Stați cu noi, ascultăm în oare ce urmează și Alphaville, Forever Young. Și tot aici la Magic FM, un foarte scurt timp, ne întâlnim cu The Wurst.
1: Lasă-mă să fiu umbrela ta, să te ascund de ploaie.
0: În câteva minute vine alături de noi, ca de obicei la ora 16, Liviu Șoșa, eu, Dominic Iancu, sunt zi plină de magie, vă doresc!
2: Kiss FM,
3: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
3: Chimaro
4: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine
4: scena muzicii românești.

0: Oli și Trooper
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Descoperă gusturi din întreaga țară într-o singură cămară. Cămara Noastră. La Lidl ai roșii tocate țărănești Cămara Noastră, 700 de grame la 4,99 lei și brânză condimentată cu ardei roșu sau piper Cămara Noastră, 350 de grame la 13,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: centimetri la 349 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai Nep și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Migdale prăjite Alesto cu sare sau miere și sare, 150 de grame la 7,49 lei prin Lidl Plus, pulpe inferioare de pui 600 de grame la 8,99 lei și ciocolată Milka diverse sortimente 90 sau 100 de grame la 4,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Stilul Motivo continuă, garderoba de vacanță în cea mai bună variantă, rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
7: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
8: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
7: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătăria proprie Diamond Trattoria.
8: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
7: Înscrieri pe diamondclub.ro.
8: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
9: Sforăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
10: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

Transformă-ți vacanța într-o aventură culturală. Vino la școlile de vară de la Fundația Calea Victoriei, unde am pregătit o varietate de cursuri pentru tine. Dezvoltare personală, artă, spiritualitate, gândire critică, istorie și multe altele. Înscrie-te pe victoriei.ro. Fundația Calea Victoriei. Inspirăm prin arte și cultură.

Pământul am ascultat la Magic FM într-o după-amiază de joi pe care o petrecem împreună. Sper că sunteți nerăbdători și că ziua asta se încheie bine pentru toată lumea. Pentru iubitorii fotbalului, azi începe poate unul dintre cele mai așteptate evenimente de pe planetă, Cupa Mondială la fotbal. Primul meci între Mexic și Africa de Sud astăzi de la ora 22. O după-amiază de joi, cum ziceam, una frumoasă, cel puțin așa e acum și foarte important, mâine începe cel mai mare festival al muzicii românești în Piața Constituției din București. Și ține tot weekendul. Până mâine ne facem încălzirea cu multe cântece frumoase. Liviu Șoșa este numele meu, rămân cu voi până la ceas de seară. Bine v-am regăsit!

Wet Wet Yesterday am ascultat la Magic FM. Hai și tu mâine la Festivalul Muzicii Românești Chimaro. Se întâmplă pe 12, 13 și 14 iunie. Vino în Piața Constituției din București, unde poți să-i vezi și să-i asculti live pe artiștii tăi preferați: Theo Rose, Robin and the Backstabbers, Mario, Ștefan, Bănică, Alex Velea, Lupi lui Calancea, Smiley și Bere Gratis, dar și Trooper. Intrarea este gratuită, e liberă, trebuie doar să intri pe getin.ro și să-ți rezervi biletul de acolo. Mai sunt și câteva bilete VIP dacă vrei să stai pe o platformă special amenajată cu cea mai bună vizibilitate către scenă. Intră chiar acum pe getin.ro și ia-ți biletul. Mă întorc la alte super cântece. Rod Stewart, Have You Ever Seen the Rain? Ascultăm în momentele următoare, dar și

Also Well Forever Young am ascultat la Magic FM. Să rămânem mereu tineri, să ne menținem creierul tânăr. Asta înseamnă că trebuie să citim. Tu când ai citit ultima dată o carte? Mai în glumă, mai în serios, cititul ne deschide mintea, iar unul dintre scriitorii contemporani din România a fost invitat în cel mai recent episod Magic Life. Liana Stancea a stat de vorbă cu Radu Paraschivescu despre cărți, evident, despre oameni, fragilitate și despre Ghidul Nesimțitului, o carte pe care o recomand cu toată căldura. Episodul este disponibil pe site, pe magicfm.ro, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu.

0: Bun găsit, sunt Alina Ane și vă prezint știrile Magic FM. Ilie Bolojan critică deschisă la adresa lui Nicușor Dan. Premierul interimar subliniază că președintele trebuia să facă apel la responsabilitate înainte de moțiunea de cenzură a PSD și AUR.
1: Apreciez apelul domnului președinte la responsabilitate, dar cred că era un lucru și mai bun dacă un astfel de apel se făcea și înainte de moțiunea de cenzură. În așa fel încât toate partidele, în afară de conflicte, în afară de dispute, să fie conștiente că acel guvern a scos România din fundătura în care era.
0: Ilie Bolojan. Tramvaiele Tatra și-au rămas bun de la Bucureșteni după 53 de ani. STB anunță că în weekendurile 11, 12 și 18, 19 iulie vor fi ultimele curse. Extinderea magistralei 4 de metro a mai depășit un obstacol birocratic. Ministerul Transporturilor a semnat documentația pentru proiectare și execuție. Investiția de 3,5 miliarde de euro presupune 14 stații noi pe traseul Gara de Nord, Gara Progresul. În capital acum 33 de grade. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
2: Chimaro
4: în Piața Constituției.
3: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
3: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
3: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
5: Bere Gratis,
3: Smiley
2: și Trooper.
3: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Powered by Banca Transilvania.
3: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
6: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
4: Vinul festivalului Purcari.
3: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Slu.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
4: Chimaro.
3: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
7: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
8: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
9: Viața bate câmpii.
10: Portul Constanța este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, păi mâine o să ne trezim cu drone terestre sau...
11: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură drone. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură drone. Nu făcură drone.
10: Să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
11: Cu cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul Caracas.
9: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
12: Râz de ce existi.
13: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.

0: 9 cm la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam, în cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare!
4: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
5: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că e absolut normal și indicat să ne supraveghem dieta, dar obsesia pentru așa numită alimentație curată poate fi dăunătoare. Un expert în nutriție a declarat că din ce în ce mai mulți oameni se simt vinovați și anxioși când mănâncă ceva de pe lista de așa numite alimente interzise. Pe rețelele sociale se promovează intens conceptul de clean eating. El trebuie însă aplicat cu echilibru și moderație, nu obsesiv. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine despre o greșeală pe care o facem din ce în ce mai mulți. Confundăm faptul că suntem copleșiți cu sarcini și obligații cu epuizarea sau burnout-ul. Am explicații și soluții mâine. În Magic Morning vă aștept la 6, ca de obicei.

10 din toate timpurile la Magic FM, iar cântecul ăsta de la UB40, Homely Girl, a fost lansat în 1989 de ei. E un cover, de fapt, lansat în 1973 de trupa Chillites. Piesa care a ajuns la UB40 a devenit celebră și a fost extrasă de pe cel mai bine vândut album al trupei, Labor of Love 2. Cele mai bune cântece din anii 80 le puteți asculta oricând pe magicfm.ro în streamul dedicat Magic 80 Hits, disponibil desigur și în aplicație. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare Bingo Boys, No

salutare! Sunt Smiley. Pe 12, 13 și 14 iunie se întâmplă Chimaro în Piața Constituției. Ne vedem acolo să cântăm, să ne distrăm, să ne bucurăm de muzică.

Smiley acasă am ascultat la Magic FM. Pe Smiley o să-l vedeți la Chimaro duminică pe 14 iunie. Festivalul Chimaro începe mâine, iar pe Chimaro Open Stage au fost anunțați finaliștii care vor urca pe scenă în deschiderea festivalului Chimaro pentru fiecare seară. Detalii pe chimaro.ro. Final de ora 16 la Magic FM. Vă invit să rămâneți cu noi. În ora care urmează am pregătit Queen, The Show Must Go.

0: dar și un cântec de la Enrique Iglesias, Hero. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Stați cu noi imediat, Celine Dion, Because You Love Me.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.

0: Miley
1: și Trooper
0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe etim.ro.
2: Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Hit până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Așteptai o ofertă bună ca să începi proiectele? Până pe 17 iunie, la Brico ai 15% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de interior. Iar ca să-ți fie și mai simplu, te ajutăm cu montarea și demontarea ușilor. Hai în magazin sau

0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Grand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
2: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
1: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
2: marketing
1: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli
2: de la Forumul Economic Mondial
1: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
2: pe brandminds.com.
1: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
0: Ce servim la desert? Tort pavlova de bezea cu frișcă și fructe de pădure, asezonat cu schimbări de identitate într-un weekend care ar fi trebuit să decurgă perfect. Ce faci când te trezești în aceeași casă și cu soția, și cu amanta, și cu amantul soției? Dai o petrecere și speri ca secretele să nu iasă la iveală. Vino alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Tania Popa, Alexandra Velniciuc, Lucian Ghimiș, Marius Gâlea, Irina Noapteș și Marcelo Cobzariu la comedia Dezbracă-te, vreau să-ți vorbesc. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.

Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me? Am ascultat la Magic FM pe început de ora 17, e a doua oră pe care o petrecem împreună în această după amiază de joi. Liviu și așa este numele meu, vă salut și pe cei care v-ați alăturat ceva mai târziu. Așa cum am promis, ascultăm cele mai bune cântece din toate timpurile, dar o să vă spun și cine o să aibă cele mai moderne trenuri care vor circula în subteran. Însă mă întorc la muzică acum, am pregătit Enrique Iglesias, Hero, dar ascultăm și Queen, The Show Must Go On.

Queen, The Show Must Go On, am ascultat la Magic FM. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar cântecul acesta a fost ultimul cântec inclus pe albumul Innuendo, lansat în 1991. Cele mai bune cântece din anii 90 le puteți asculta oricând în streamul Magic 90s Hits, disponibil pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Vanessa Paradis, Girl Taxi.

ce ne place, iar mâine începe festivalul Chimaro, festivalul muzicii românești. Hai și tu la festival, găsești biletul gratuit pe getin.ro. Tot pe chimaro.ro vezi și finaliștii care vor cânta în deschidere.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Cabinetul Tomac e un paravan pentru PSD, explică liderul PNL, Ilie Bolojan, la decizia de a nu acorda vot de încredere noului guvern.
1: Această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns. Acum peste o lună de zile am avut o moțiune de cenzură inițiată de PSD și de AUR, care a dus la căderea guvernului, din care PSD a făcut parte, că este anormal să nu-ți asumi răspunderea guvernării.
0: Ilie Bolojan. Banca Națională cere Consiliului Concurenței să clarifice decizia privind mecanismul de stabilire a robor. PNR subliniază că majorarea indicelui acuzat de Consiliu are cauze obiective, precum inflația globală, și nu poate fi imputată băncilor. Consiliul a amendat 10 bănci cu 3,73 de miliarde de lei pentru așa zisă manipulare a robor. Băncile au anunțat că se vor adresa instanței. Mâine temperatură maxime între 16 și 26 de grade. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Kiss FM,
3: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
3: Chimaro
4: în Piața Constituției.
2: Când

0: românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
4: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
3: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Stilul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
6: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
9: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
8: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
10: Farmacia inimii Catena.
11: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
12: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
13: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
14: Libertatea e viață.
15: E sunet pur.
14: E muzică.
15: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
14: 7 noiembrie, Sala Palatului.
15: Bilete pe ghetin.ro.
16: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
17: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
18: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
19: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
20: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
21: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
22: Atunci când fiecare zi devine o aventură.
23: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. În not, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
22: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătăria proprie Diamond Trattoria.
23: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
22: Înscrieri pe diamondclub.ro.
23: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.

Hai că mai e tare puțin, mâine începe Chimaro, o să fie tare interesant. 3 zile de festival de muzică românească, Theo Rose, Robin and the Backstabbers, Mario, Ștefan, Bănică, Alex Velea, Lupii lui Calancea, Smiley, Bere Gratis și Trooper vor urca pe scenă vineri, sâmbătă și duminică, iar în deschiderea lor vor urca trupe care s-au înscris la Chimaro Open Stage. Finaliștii îi descoperiți pe chimaro.ro. Ia-ți bilet chiar acum pe getin.ro.

la finalul întâlnirii noastre din această după-amiază de joi. S-a mai încheiat încă o zi, aproape că s-a mai încheiat încă o săptămână, însă mai tare puțin începe și festivalul la Chimaro mâine, pe 12 iunie. Vino și tu în Piața Constituției. Seara continuă la Magic FM cu cele mai bune cântece din toate timpurile. Imediat vă

Tot la viitoare să ascultați și Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On. Dar și un cântec de la Sia, Unstop.

0: Gușoșa este numele meu și vă mulțumesc. Seară magică în continuare. Pa, pa!
1: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și cu pahar de vin purcari inclus.
2: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro. Locurile sunt limitate.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junghiile, castravete și șosete. Și șosete.
3: Până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
5: Exclusiv în Hiper Dr. Max Farmacie și Drogherie, până pe 30 iunie, ai Aptamil Nutribiotic, formulă de lapte pentru copii de la 1 la 3 ani, 800 de grame, la 69,99 lei, redusă de la 98,99 lei. Și Pampers Active Baby Pants, numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți, la 119,99 lei, redus de la 243,02 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.
7: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
8: Farmacia inimii Catena.
9: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
10: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: Revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică te atrage.

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Sfărăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
4: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
5: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
4: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătărie proprie Diamond Trattoria.
5: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
4: Înscrieri pe diamondclub.ro.
5: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.

vremea asta, o să ne bucurăm de weekend și de Chimaro Festival, pentru că se apropie weekendul cu Festivalul Muzicii Românești, despre care vorbim astăzi. Deocamdată ne salutăm împreună, rămânem până la ora 20. Andreea Berg-

împreună. Avem Chimaro Festival mâine, poi mâine și răspoi mâine în Piața Constituției din București. Mâine pe seara Magic FM Teo Roz o să merite chiar și picuri de ploaie. Avem sâmbătă Ștefan Bănică, iar duminică bere gratis. Lista completă, că o să mai fie mulți alți artiști și pe seara Kiss FM și pe seara Rock FM pe chimaro.ro. Și mai povestesc eu pe parcursul întâlnirii de astăzi. Vă mai spun despre surprizele pregătite. Ne bucurăm de Justin Timberlake acum Cry Me a River și Irene Cara Flashdance What a Feeling pe Magic FM.

cum să intru la Chimaru Festival? Păi e simplu, intrarea este gratis, dar vă ridicați un daily pass de pe getin.ro, se scrie get-in.ro site-ul. Dacă vreți să cumpărați abonamente VIP, găsiți în același loc, iar abonamentul înseamnă o vedere mai bună la scenă, este o platformă specială, degustare de vinuri, bar și intrare mai facilă în festival. Toate detaliile sunt pe getin.ro. Avem știri, că avem și informații ale momentului la și jumătate pe Magic FM. Timp bun pentru Enya, Orinoco Flow și Inner Circle. Sweat!

Bună seara, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Deschiderea Transfăgărășanului amânată cu 3 ore mâine din cauza codului portocaliu de ploi și vijelii. CNAIR anunță că circulația va fi deschisă la ora 12 în loc de 9. Ambrozia din Parcul Văcărești, curățată de Primăria Capitalei, sâmbătă. Vor participa și 200 de voluntari ai Asociației Stop Ambroziei. Toți proprietarii de terenuri sunt obligați prin lege să îndepărteze buruiana extrem de alergică. Cristian Mohaci rămâne în arest preventiv 30 de zile și în dosarul deschis pentru viol asupra unui minor și agresiune sexuală. Decizia Tribunalului Mureș e definitivă, cu o zi înainte, cântărețului de muzică populară și fostului preot i-a fost respinsă contestația la arestul preventiv și în dosarul în care e cercetat pentru trafic de droguri de mare risc. Cel mai așteptat turneu final din lume începe în această seară. 48 de selecționate luptă pentru Cupa Mondială. Prima partidă, Mexic-Africa de Sud, din grupa A, de la ora 10. Rămâneți cu Andreea Berghia pe Magic FM.

0: Smiley și Trooper Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
4: Da, de ce?
3: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
4: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
3: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
4: Unde vrem noi.
5: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
8: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
9: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
13: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai spate de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
14: Programul de loialitate Dr. Max aduce beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate Dr. Max și ai pachet de analize pentru evaluarea sănătății inimii, a riscului de diabet sau a bolilor gastrointestinale la doar 149 de lei. Ofertă valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
15: Baia ta nouă din doar două oferte? La Brico ai până pe 17 iunie 20% reducere la gama de mobilier Armonia cu fronturi curbate din MDF și set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară la doar 899 de lei. Descoperă

0: sunt oferte de câte vrei.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
4: Are you ready for this? Unde e muzica

0: dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

Top Joanna, Eddie Grant, speranța mare ultima și fiecare speră în acest moment că viitorul va fi mai bun, nu? Dar haideți să nu ne mai gândim la cum va fi viața peste 5 sau 10 ani, nici măcar la anul viitor nu cred că e cazul să ne gândim. Să o luăm încet, dar sigur, cu vara asta și planurile de vacanță, că e bine să ții vacanță, măcar să te mai odihnești, dacă nu pleci departe, odihna e importantă. Și până vine vacanța, respectezi weekendurile, că am ajuns să muncim ca nebuni și ne sacrificăm de parcă ne premiază cineva pentru asta. Hai să nu ne atingem de muncă în weekend, da? Mai bine, haideți la Chimaro și o să uitați de muncă. 3 scene, 3 radiouri, 3 seri magice, începând cu mâine seară. Cu magie continuăm. Can I touch you there? Michael Bolton.

0: plus Alex Warren, Ordinary. Taking me out of the ordinary. Sunt încă o oră împreună pe Magic FM, radioul cu cea mai frumoasă muzică din toate timpurile.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 70%.

0: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Timișoreana bere doză 0,55 litri la 3,39 lei bucata și Hel energizant 0,25 litri la 2,79 lei bucata. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
2: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că e absolut normal și indicat să ne supraveghem dieta, dar obsesia pentru așa numită alimentație curată poate fi dăunătoare. Un expert în nutriție a declarat că din ce în ce mai mulți oameni se simt vinovați și anxioși când mănâncă ceva de pe lista de așa numite alimente interzise. Pe rețelele sociale se promovează intens conceptul de clean eating. El trebuie însă aplicat cu echilibru și moderație, nu obsesiv. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine despre o greșeală pe care o facem din ce în ce mai mulți. Confundăm faptul că suntem copleșiți cu sarcini și obligații cu epuizarea sau burnout-ul. Am explicații și soluții mâine. În Magic Morning vă aștept la 6, ca de obicei.

0: iubește în siguranță, aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
3: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
5: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
7: Transformă-ți vacanța într-o aventură culturală. Vino la școlile de vară de la Fundația Calea Victoriei, unde am pregătit o varietate de cursuri pentru tine. Dezvoltare personală, artă, spiritualitate, gândire critică, istorie și multe altele. Înscrie-te pe victoriei.ro. Fundația Calea Victoriei. Inspirăm prin arte și cultură.
8: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe getin.ro.
9: Cel mai așteptat anime al acestei veri este acum în cinematografe. A New Dawn, Răsărit Verde Smarald. De la regizorul japonez Yoshitoshi Shinomiya este o poveste plină de lumină și culoare. Nu rata animeul care a scris istorie în competiția de la Berlinale din acest an. Ne vedem la cinema, distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

weekendul cu ea, Libertà, Albano și Romina Power. Haideți că mai avem puțin mâine pe vremea asta, o să rocăm bască în aer și să spunem gata, a venit și pauza din săptămână. Și dacă toți sunteți liberi de mâine până luni, bineînțeles, sfatul meu este să nu stați în casă, singuri, să faceți aceleași lucruri pe care le faceți de fiecare dată. Luați-vă prietenii, haideți la Chimaro Festival. Nobody Wants to be Lonely, Ricky Martin, Cristina Aguilera.

și colega Liana Sanchez se gândește la noi în fiecare dimineață și adună informații în Magic Morning pe care să le auzim, să le folosim, să le dăm mai departe. Despre dimineața asta ne-am vorbit în Vestea Bună Dimineții despre băutura care are beneficii pozitive asupra sănătății mentale. Găsiți informația în podcastul Magic Morning de pe magicfm.ro sau aplicația Magic FM România. Continuăm cu Abba, Fernando și o promisiune pentru ora asta, Alex Warren, Ordinary, imediat.

momentul ăsta banal, pentru că vin cu niște informații drăguțe pe care pe unele puteți să le și notați, să le dați mai departe, să le împărțiți și împărtășiți cu ceilalți. Un weekend al curiozităților o să fie pe Magic FM, weekend special. Vă aștept și sâmbătă și duminică de la ora 16 până la ora 20. Și bineînțeles că atașăm și piese frumoase, ca în fiecare weekend special. S-au bucat de fiecare dată în playlist-ul Magic FM, Leila cu Eric Clapton și un Eurythmics, ca să ne pregătim de seară. Sweet Dreams!

0: care e must ai să fie într-un playlist cu hituri din anii 80. Sweet Dreams cu Eurythmics. Dacă vreți și mai multă muzică din anii 80, vă invit în aplicația Magic FM România, că avem un radio online doar cu muzică din anii 80. Se numește Magic 80s. Îl găsiți în aplicație sau pe site-ul nostru magicfm.ro. Iar aplicația se descarcă foarte simplu din App Store pentru cei cu iPhone sau Google Play, dacă aveți telefon cu Android. Avem Ace of Base, am promis All That You Want, debutul suedezilor, imediat pe Magic FM.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
1: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
1: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda & Jayco.
3: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Slup.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Vara este despre grădinărit la ofertă. Până pe 17 iunie la Prico ai orhidee la doar 17,5 lei și mașină de tuns gazon pe benzină 3,5 cai putere McAllister cu autopropulsie la doar 1499 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la
6: Prico.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Are you ready for this?
9: Unde e mult?

0: kaufland.net.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2 în 1, detergent automat de 7,5 kg, 77 de lei 89, jilet aparat de ras 12 bucăți, 35 de lei 99 și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe 28 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!

0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
2: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
3: Sfărăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
4: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

Maxi Priest, Wild World, lume nebună, dar în care sunt și lucruri care ne fac bine, nouă și celor dragi nouă. Muzica sigur face bine, garantată, este secretul pe care îl aflăm de mici ascultând muzica preferată și mi se pare că în fiecare etapă a vieții avem o anumită piesă care definește acea perioadă, sau pentru fiecare amintire specială avem acolo acel cântecel care peste ani când e ascultat rememorează acele momente frumoase. Cu o piesă frumoasă continuăm, Madonna, Secret, și îl avem și pe Ștefan Bănică, care va urca pe scena Chimaro sâmbătă.

0: Salut, sunt Ștefan Bănică și ne vedem pe 13 iunie în Piața Constituției, la Chimaro. S-o facem lată încă o dată.
1: Magic FM. Always the best music.

0: eu cu Ștefan Bănică Junior, pe care îl așteptăm pe scena Magic FM de la Chimaro Festival sâmbătă seara. Vă așteptăm și pe voi, dacă sunteți în sau din București. Haideți să ne distrăm împreună un weekend întreg. Începem mâine distracția. Mâine însă ne auzim tot aici pe Magic FM de la ora 18 până la 20. Multe surprize mâine, așa că începem weekendul ca de obicei cu dreptul alături de Magic FM. Seară frumoasă acum și ziua de mâine să înceapă cu Liana de la 6 dimineața. Spor să aveți și noapte bună!
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță! Dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Exclusiv în Hiper Dr. Max Farmacie și Drogherie, până pe 30 iunie, ai Aptamil Nutribiotic, formulă de lapte pentru copii de la 1 la 3 ani, 800 de grame, la 69,99 lei, redusă de la 98,99 lei, și Pampers Active Baby Pants, numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți, la 119,99 lei, redus de la 243,02 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt ofert de câte vrei.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
1: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
2: Toată lumea crede că îl cunoaște pe Don Juan. Seducătorul, cuceritorul, legenda. Dar dacă Don Juan s-ar pierde în secolul 21, Teatrul Notara vă invită la ultima reprezentație din această stagiune a spectacolului Don Juan după Molière. O poveste despre iubire, iluzie, libertate și alegerile care ne definesc. Pe 12 iunie, de la 7 seara. Biletele sunt disponibile pe notara.ro și la Agenția Teatrului. Teatrul Notara și Magic FM. De fiecare dată, altă poveste.
3: Unde e muzica bună, e

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.

0: 59 cm la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
1: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
2: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
5: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
7: Festivalul Opera Copiilor împlinește 10 ani.
8: Până pe 14 iunie, opera comică pentru copii devine locul în care sărbătorim bucuria de a fi copil și dreptul fiecărui copil la joacă imaginară.

Salutare, eu sunt Mario, iar pe 12, 13 și 14 iunie te invit la Chimaru în Piața Constituției din București. Vin să mă susții și să trăiești live atmosfera unuia dintre cele mai mari și tare evenimente muzicale ale verii. Ne vedem la Chimaru!

FM.

Why now?

0: În Magic Morning am aflat că e absolut normal și indicat să ne supraveghem dieta, dar obsesia pentru așa numită alimentație curată poate fi dăunătoare. Un expert în nutriție a declarat că din ce în ce mai mulți oameni se simt vinovați și anxioși când mănâncă ceva de pe lista de așa numite alimente interzise. Pe rețelele sociale se promovează intens conceptul de clean eating. El trebuie însă aplicat cu echilibru și moderație, nu obsesiv. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine despre o greșeală pe care o facem din ce în ce mai mulți. Confundăm faptul că suntem copleșiți cu sarcini și obligații cu epuizarea sau burnout-ul. Am explicații și soluții mâine. În Magic Morning vă aștept la 6, ca de obicei.
1: Viața bate câmpii.
2: Portul Constanța este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, poi mâine o să ne trezim cu drone terestre sau...
3: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Nu făcură droni.
2: Să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
3: Cu cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul Caracas.
1: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
4: Râzi de ce existi.
5: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule. Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Eu sunt Miță de la Bere Gratis. Tu nu poți rata cel mai tare festival cu muzică românească. Chimaro. Vino pe 12, 13 și 14 iunie în Piața Constituției. 3 zile de emoție și super atmosferă. Ne vedem la Chimaro.

0: Pădurile Regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Grand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Sfărăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
5: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de pale de mister. Cu trenul acest personal și stringent. Bună seara, iubito.

să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara!

0: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
1: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro.
0: Locurile sunt limitate.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 7%.

0: și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, tipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
1: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Grand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
2: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
3: Eduard Maia prezintă Hiperborea
2: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.

0: revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
3: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
4: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
6: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
7: n-am bani de bilet,
6: buchet de trandafiri,
7: dragoste de închiriat
6: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
0: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: În Magic Morning am aflat că e absolut normal și indicat să ne supraveghem dieta, dar obsesia pentru așa numită alimentație curată poate fi dăunătoare. Un expert în nutriție a declarat că din ce în ce mai mulți oameni se simt vinovați și anxioși când mănâncă ceva de pe lista de așa numite alimente interzise. Pe rețelele sociale se promovează intens conceptul de clean eating. El trebuie însă aplicat cu echilibru și moderație, nu obsesiv. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine despre o greșeală pe care o facem din ce în ce mai mulți. Confundăm faptul că suntem copleșiți cu sarcini și obligații cu epuizarea sau burnout-ul. Am explicații și soluții mâine. În Magic Morning vă aștept la 6, ca de obicei.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: iubește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
7: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Cel mai așteptat anime al acestei veri este acum în cinematografe. A New Dawn, Răsărit Verde Smarald. De la regizorul japonez Yoshitoshi Shinomiya este o poveste plină de lumină și culoare. Nu rata animeul care a scris istorie în competiția de la Berlinale din acest an. Ne vedem la cinema, distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
9: Transformă-ți vacanța într-o aventură culturală. Vino la școlile de vară de la Fundația Calea Victoriei, unde am pregătit o varietate de cursuri pentru tine. Dezvoltare personală, artă, spiritualitate, gândire critică, istorie și multe altele. Înscrie-te pe victoriei.ro. Fundația Calea Victoriei. Inspirăm prin arte și cultură.